Ория Донода анық вақт. Өзбекстанда сағат 6.

Reklam. Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi yangi zamonaviy san'at markaziga tashrif buyurib, u yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Zamonaviy san'at markazi O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining yetakchi loyihalaridan biri. Uning barpo etilishi davlatimiz rahbarining tashabbusi, mamlakatimizda madaniyatni rivojlantirish, ijodiy muhitni qo'llab-quvvatlash va xalqaro madaniy hamkorlikni kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan izchil ishlar samarasidir. Davlat rahbari xalqimizning boy madaniy merosi va shonli tarixi butun dunyoda haqli ravishda katta qiziqish uyg'otishini qayd etdi. So'nggi yillarda yurtimizda ushbu bebaho boylikni tiklash, asrab-avaylash va keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga prezidentimiz zamonaviy san'atni ham izchil rivojlantirish muhimligini ta'kidladi. Zamonaviy san'at bugungi avlodning dunyoqarashi, ijodiy izlanishlari va bunyodkorlik salohiyatini namoyon etib, jahon hamjamiyati bilan madaniy muloqotni kengaytirish, yangi O'zbekistonning madaniy qiyofasini yanada mustahkamlash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Shu nuqtai nazardan yangi zamonaviy san'at markazi ijodkorlar, kuratorlar, tadqiqotchilar va yoshlar uchun ochiq maydonga, mamlakatimiz va xorijdagi zamonaviy san'at ustalarini o'ziga jalb etadigan maskanga aylanishi lozim. Bu yerda O'zbekistonning bugungi madaniy salohiyatini xalqaro maydonda namoyon etadigan yangi g'oyalar, professional aloqalar va loyihalar shakllanishi muhim. Joriy yil 2-sentyabrdan 8-sentyabrga qadar Madaniy meros agentligi tizimidagi davlat muzeylari, muzey qo'rxonalar hamda uy muzeylarida muzeylar haftaligi o'tkaziladi. Bu haqda Madaniy meros agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu haftalik davomida agentlik tizimidagi jami 114 ta davlat muzeyi va muzey qo'rxonalariga o'zbekistonliklar bepul tashrif buyurishlari mumkin. Ushbu haftalik tarix, san'at va milliy merosimiz bilan yaqindan tanishish, noyob eksponatlar va qadimiy yodgorliklar haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ajoyib imkoniyat, deyiladi rasmiy xabarda. Agentlik barchani mazkur haftalik davomida tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuniga taklif etgan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda muzeylar haftaligi 2014-yildan beri har yili 2-8 avgust kunlari o'tkazilib kelinadi. Vazirlar mahkamasi qaroriga muvofiq haftalik doirasida aholining shu kunlari davlat muzeylariga bepul kirishi belgilangan. Reklama to'g'risidagi qonunchilik talablari buzilishi yuzasidan 20dan ortiq ijtimoiy tarmoqlarda tashkil qilingan guruh va kanal ma'murlari, ya'ni adminlari, bloger, vayner va boshqa tarmoq faollariga tegishli ta'sir chorasi qo'llandi. Raqobat qo'mitasining ma'lum qilishicha, reklama to'g'risidagi qonunda reklamani tarqatish, identifikatsiya qilishga oid talablar belgilangan bo'lib, uni boshqa axborotdan reklama yoki reklama huquqi asosida belgisi bilan ajratgan holda joylashtirilishi lozim. Shuningdek, tahliliy maqolalar, sharhlar, fikrlar, mulohazalardan tijorat maqsadida ko'zlangan bo'lsa, ularni ham reklama sifatida belgilangan holda aniq ko'rsatish kerak. Yuqorida ta'sir chorasi qo'llanilgan shaxslar oddiy axborot materialidan reklama axborotini ajratib turuvchi va belgilab o'tilishi shart bo'lgan reklama yoki reklama huquqi asosida belgisini ko'rsatmasdan reklama joylagan. Qo'mita barcha ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda tashkil qilingan guruh va kanal ma'murlari, ya'ni adminlari, bloger, vayner va boshqa tarmoq faollarini keng jamoatchilikka axborotlarni tayyorlash va tarqatishda amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishga chaqirdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 7-sentyabrdan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabar qilishicha 5-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida shaharda havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tibbiyot oliy ta'lim muassasalariga qabul parametrlari hududlar ehtiyojiga qarab shakllantiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangi hayot tumanlarida bad boy hit muammosi bartaraf etildi. 2026 yil avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Orija Donode reklama. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Otaxon vodiyga Anjonga ketmoqchi bo'lib turgan ekanlar, kalitni aylantirib kelibdi. Assalomu alaykum Otaxon, ketasizmi? Qayerga? Anjonga. Voy, bitta joy bo'sh Otaxon. Oldiga o'tirasiz, Cobalt mashina, orqada ayollar, benzin yo'lda ham to'xtamaydi Otaxon. Chiqing. Sotaxonam, yo'q bolam. Menga tegma bolam. Men quvg'im bo'shroq bolam. Men xotinlar bilan ketolmayman bolam. Uni ustiga mana o'rtalar bilan ko'k choydan ko'p ichib qo'yib pichoqxonada qanchun qo'y bolam. Uni yo'ldani xotinlar oldida hayvonga to'xtab desam, xotinlar ham endi unga to'xtashlar bo'lam mana. Otaxon, xijolat bo'lmang, uni yo'li bor, qanaqa yo'li bor bolam. Mabodo to'xtagisi kelsa, yo'lda shunaqa vaziyat zarurat bo'lib qolsa, shoferga kavushimni yuvolay desangiz bo'ldi, o'zi tushunadi. Otaxon Cobalt oldiga o'tirib olibdi orqada ayollar, ketayotganmish mashina. Tepaga ikki marta chiqib tushgan ekan, Otaxon tizzasi bir joyga kelib qolibdi. Ha, yana parol nima edi ya? Uy, vazabil. Parol. Sim-sim ish yo'q. Tilla baliq yo'q, tilla baliq. Sayrang bulbulim yo'q. Yo'q. Parol nima edi parol? Ha, kovush yo'q, ha, kovush yo'q. Kovushni ko'rib esiga tushib ketdi o'g'lim. Bir chetroqda sharoit bo'lsa to'xtavarsang, bir kovushlarni yuvalardik. Siz shofyor ham birinchi marta kiraga chiqish ekanda. Parolni bilmas ekan u. Tog'a kovushingizni yuvish shart emas, bexijolat ketavering debdi. Suv otaxonam i. Kim aytdi sanga shartmasdi? Unda shartda ikki minutda yuvolaman bolam. Bitta sigaret chek, mashinaga chiqishdan yuvmasdi tog'a shu kovushingizni. Mashinaga chiqishdan oldin yuvdi. Meni odam yoshi kattagandan keyin kovushini ko'p yuvadigan bo'lib qolar ekan. Birovni kovushi bilan nima ishing bor fani? Uyga borib yuvasiz tog'a kovushingizni debdi. Sen yo uyga yetib boraman bolam. To'xtading, bo'lmasa mashinangga yuvaman qoldi. Qo'ying ota shoshyapmanmi, menga qo'yib ketayotganmishlar. Mashina tezlashgan sari otaxonni ko'zi kattalashib ketayotganmi. Ha, padaringalar, talalarga qarab, voy. Robinson Crusoe'dan baxtli odam bo'lmagan ekan bu dunyoda. Otaxon barcha joyda tatalab ketayotganmish, shankanka. Ovoz chiqarib aytayotganmishlar, a-a. Voy, a-a. A, shofram, ha, tog'a desa, kovushim qisyapti. Yomon qisyapti. Kattaroqni kiymabsiz-da tog'a. Shofyorim mashinani oborib yamaga tashabdi-yu. Otaxon o'tirgan tomon tashabdi-da. Tashlagan ekan otaxon. Bir payini yuvaldim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash, ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda avvalo tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish choralari ko'rib chiqildi. Takliflar Cambridge, Pennsylvania va Harvard universitetlari tavsiyalari asosida xalqaro va mahalliy mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilgan. Endilikda tibbiyot oliygohlariga qabul parametrlari hududlar va tibbiyot muassasalarining real ehtiyoji, kadrlar yetishmovchiligi asosida shakllantiriladi. Davlat buyurtmasi yo'nalishlari kesimida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. 2027-2028 o'quv yilidan davolash ishi yo'nalishi o'rniga 6 yillik umumiy tibbiyot bakalavriat dasturini joriy etish taklif qilinmoqda. 5 yillik ta'limdan keyin talabalar 1 yil to'liq amaliy tayyorgarlikdan o'tadi. Dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar oilaviy shifokor sifatida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Oilaviy tibbiyot bo'yicha kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Rezidentlarning oilaviy poliklinikalarda bir vaqtning o'zida o'qishi va amaliyot o'tashi yo'lga qo'yiladi. Tor soha mutaxassislarini tayyorlash esa bosqichma-bosqich rezidenturaga o'tkazilib, magistratura asosan ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladi. O'rta tibbiyot kadrlarini tayyorlashda ham yangicha yondashuvlar joriy etiladi. Oliy ma'lumotli hamshiralarning tashxis, davolash va profilaktika jarayonlarida shifokorga yaqin ko'makchi sifatidagi o'rni oshiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangihayot tumanlarida aholini bir necha yildan buyon qiynab kelayotgan badbo'y hid muammosi bartaraf etildi. Salor oqova suv tozalash inshootida noxush hidni kamaytirish bo'yicha zamonaviy filtr uskunasi o'rnatildi. Salor inshooti Toshkentning 7 tumanidan keltirilgan oqova suvlarini qabul qilib tozalaydi. Uning sutkalik quvvati 900 ming kub metrni tashkil etadi. Noxush hidni bartaraf etish uchun 9,5 milliard so'mlik filtr uskunasi o'rnatilib, oqova suv hovuzlari germetik yopildi. Uskunada hidli havo ventilyatori damda tortib olinib, filtrlar orqali tozalanadi va zararsizlantiriladi. Toshkent shahar suv ta'minoti aktsiyadorlik jamiyati bosh texnologi Dunonboy Qazibekovning ma'lum qilishicha, Sergeli, Yangihayot, Mirobod va Yashnobod tumanlaridan keladigan oqova suvlar ushbu inshootda tozalanadi. Uskuna 15 kundan ortiq vaqtdan beri ishlamoqda. Qayd etilishicha, uning ishga tushirilishi natijasida inshoot atrofidagi noxush hidlar yo'qolgan. Buni yaqin hududda yashovchi aholi ham tasdiqlagan. Avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga Yevropadagi kuchli issiq va qurg'oqchilik, Osiyoda El Nino hodisasi yuzaga kelishi ehtimoli, shuningdek, Ukraina va Erondagi urush hamda savdo yo'llaridagi uzilishlar sabab bo'lmoqda. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti oziq-ovqat narxlari indeksi avgustda o'rtacha 133.3 punktni tashkil etdi. Bu iyul oyidagi qayta ko'rib chiqilgan 130.8 punktli ko'rsatkichdan yuqori. Indeks 2022 yil martdagi rekord darajadan qariyb 17% past bo'lsa-da, noyabr oyidan beri eng yuqori natijani qayd etdi. Avgust oyida don, o'simlik yog'i, shakar, go'sht va sut mahsulotlari bo'yicha narx ko'rsatkichlarining barchasi oshgan. Don narxlari indeksi oy davomida 2.2% ga ko'tarilib, 2024 yil maydan beri eng yuqori darajaga yetgan. O'simlik yog'i narxlari 0.6% oshib, 2022 yil iyundan beri eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Shakar narxi esa 11.9% ga oshib, 2025 yil iyunidan beri eng yuqori darajaga chiqqan. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Yevropadagi ekstremal ob-havo, makkajo'xori va qand lavlagi hosili, shuningdek, chorvachilik mahsulotlari bo'yicha prognozlarga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini bildirdi. Osiyoda kutilayotgan kuchli El Nino esa palma yog'i va shakar ishlab chiqarishga xavf tug'dirmoqda. Qora dengizdagi hujumlarning kuchayishi Rossiya va Ukrainadan dron eksportini qisqartirgan. AQSh Eron mojarosi esa qishloq xo'jaligi uchun zarur o'g'itlar yetkazib berilishiga bosimni kuchaytirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mo'mahalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Janubiy koreyalik taekvondo ustasi Seo Gon Vu musobaqalardan 1 yil 6 oy muddatga chetlatildi. Gap doping testining ijobiy natijasi haqida ketayotgani yo'q. Qoidabuzarlik sportchining doping nazorati uchun kutilmagan tekshiruvlar o'tkazilishda o'zining qayerdaligi haqida ma'lumot berib borish majburiyati WBOs talablariga rioya qilmagani bilan bog'liq. Bu muntazam ravishda eng yirik musobaqalarda medallar uchun kurashib kelgan va jahon reytingi yetakchilari qatorida bo'lgan 80 kg bo'lgan vazn toifasidagi eng kuchli sportchi dan biri uchun jiddiy zarba bo'ldi. Seo Gon Vu Parij 2024 Olimpiada o'yinlarida 4-chi o'rinda yakunlagandi. Avvalroq hamyurtimiz Ulug'bek Rashidov ham xuddi shu sabab bilan 2027 yil may oyigacha chetlatilgandi. Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 2026 yilgi oltin to'p sovrini uchun kurashda Barcelona vingeri Lamin Yamal asosiy favorit ekanini aytdi. Murabbiy 19 yoshli futbolchi Ispaniya terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi eng muhim o'yinchilardan biri bo'lganini ta'kidlagan. Ko'pchilik Lamin Yamal jahon chempionatida hech narsa ko'rsatmadi deb aytishi mumkin, ammo o'yinlarni diqqat bilan kuzatganlar uning jamoamizdagi eng muhim futbolchi bo'lganini biladi. Menimcha bu yil oltin to'pni Lamin Yamal qo'lga kiritishi kerak, dedi de la Fuente.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Mustaqillikning 35 yilligida 35 nafar jurnalistdan 35 ta mahorat maktabi loyihasi ish boshladi. Toshkent shahar hokimligi Glinka ko'chasida sodir bo'lgan voqea sabablarini ma'lum qildi. Fransiyada 2026 yil eng issiq yoz sifatida qayd etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Haqiqatan ham til bilgan yaxshi ekan. O'zimiz endi 2-chi kursda toshkentchani yaxshi gapiramiz deb sinab ko'rib, salolayga, oke, algoritmga. Sen taksisim, voy mallade. Zo'r bola ekansan, ha? Toshkentchani yaxshi gapirar ekansan lekin. Teskari turibsan de. Yo'l bu yoqqa o'tib olgan dedi. Aytdimki, ag'danmi dedim-da. Yo'lni yo'qqa o'xshab, yana taksi ishladim. Uyam o'zimizga o'xshagan. Ha, hormi, o'tir ukam dedi. Toshkentlikmi so'ng ukam dedi. Endi mana men rasa Shevani yaxshi olib boraman deb o'ylab, ha, endi oke, Toshkentdanman, salolay. Qatidansan dedi, Chorsudanman dedi. Chorsuni qatidansan dedi. Allo mahalladaman. Voy, voy dedi. Chista kronni bo'lib ketibsan ukam dedi. Yo, telefon injiringlar va qaragin deydi, qarasam aya degan yozuv turibdi-da. Ye ayam dedim. Endi Toshkentlikman deb qo'ydim u. Olib ko'raveray dedim. Oya deb ko'rdim. Ha, oya desam. Kim deysiz dedi. Deganimcha, "Do'tiraman mana dadangga beryapman" deydi. Endi dadani hech qachon ada deyalmiz u. Ada ham deb ko'rdim-da. Ada deydim. Jamshidbekka bering telefonni dedi. Telefonni qo'ydim-da xijolat bo'lib. Yerga qarab tursam, mashinani chetga oldi. "Ha, aka, nima bo'lyapti?" desam, "Nega sen shuni vohirroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi. Men shunaqada endi" desam, "Yo'q, nega sen shuni vohirroq yetmading?" "Nima bo'ldi, aka? Uzr endi, uzr so'rayman" desam, "Yo'q, men ham Bag'doddanman" dedi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash, ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda avvalo tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish choralari ko'rib chiqildi. Takliflar Cambridge, Pennsylvania va Harvard universitetlari tavsiyalari asosida xalqaro va mahalliy mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilgan. Endilikda tibbiyot oliygohlariga qabul parametrlari hududlar va tibbiyot muassasalarining real ehtiyoji, kadrlar yetishmovchiligi asosida shakllantiriladi. Davlat buyurtmasi yo'nalishlari kesimida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. 2027-2028 o'quv yilidan davolash ishi yo'nalishi o'rniga 6 yillik umumiy tibbiyot bakalavriat dasturini joriy etish taklif qilinmoqda. 5 yillik ta'limdan keyin talabalar 1 yil to'liq amaliy tayyorgarlikdan o'tadi. Dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar oilaviy shifokor sifatida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Oilaviy tibbiyot bo'yicha kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Rezidentlarning oilaviy poliklinikalarda bir vaqtning o'zida o'qishi va amaliyot o'tashi yo'lga qo'yiladi. Tor soha mutaxassislarini tayyorlash esa bosqichma-bosqich rezidenturaga o'tkazilib, magistratura asosan ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladi. O'rta tibbiyot kadrlarini tayyorlashda ham yangicha yondashuvlar joriy etiladi. Oliy ma'lumotli hamshiralarning tashxis, davolash va profilaktika jarayonlarida shifokorga yaqin ko'makchi sifatidagi o'rni oshiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangihayot tumanlarida aholini bir necha yildan buyon qiynab kelayotgan badbo'y hid muammosi bartaraf etildi. Salor oqova suv tozalash inshootida noxush hidni kamaytirish bo'yicha zamonaviy filtr uskunasi o'rnatildi. Salor inshooti Toshkentning 7 tumanidan keltirilgan oqova suvlarini qabul qilib tozalaydi. Uning sutkalik quvvati 900 ming kub metrni tashkil etadi. Noxush hidni bartaraf etish uchun 9,5 milliard so'mlik filtr uskunasi o'rnatilib, oqova suv hovuzlari germetik yopildi. Uskunada hidli havo ventilyatori damda tortib olinib, filtrlar orqali tozalanadi va zararsizlantiriladi. Toshkent shahar suv ta'minoti aktsiyadorlik jamiyati bosh texnologi Dunonboy Qazibekovning ma'lum qilishicha, Sergeli, Yangihayot, Mirobod va Yashnobod tumanlaridan keladigan oqova suvlar ushbu inshootda tozalanadi. Uskuna 15 kundan ortiq vaqtdan beri ishlamoqda. Qayd etilishicha, uning ishga tushirilishi natijasida inshoot atrofidagi noxush hidlar yo'qolgan. Buni yaqin hududda yashovchi aholi ham tasdiqlagan. Avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga Yevropadagi kuchli issiq va qurg'oqchilik, Osiyoda El Nino hodisasi yuzaga kelishi ehtimoli, shuningdek, Ukraina va Erondagi urush hamda savdo yo'llaridagi uzilishlar sabab bo'lmoqda. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti oziq-ovqat narxlari indeksi avgustda o'rtacha 133.3 punktni tashkil etdi. Bu iyul oyidagi qayta ko'rib chiqilgan 130.8 punktlik ko'rsatkichdan yuqori. Indeks 2022 yil martdagi rekord darajadan qariyb 17% past bo'lsa-da, noyabr oyidan beri eng yuqori natijani qayd etdi. Avgust oyida don, o'simlik yog'i, shakar, go'sht va sut mahsulotlari bo'yicha narx ko'rsatkichlarining barchasi oshgan. Don narxlari indeksi oy davomida 2.2% ga ko'tarilib, 2024 yil maydan beri eng yuqori darajaga yetgan. O'simlik yog'i narxlari 0.6% oshib, 2022 yil iyundan beri eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Shakar narxi esa 11.9% ga oshib, 2025 yil iyunidan beri eng yuqori darajaga chiqqan. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Yevropadagi ekstremal ob-havo, makkajo'xori va qand lavlagi hosili, shuningdek, chorvachilik mahsulotlari bo'yicha prognozlarga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini bildirdi. Osiyoda kutilayotgan kuchli El Nino esa palma yog'i va shakar ishlab chiqarishga xavf tug'dirmoqda. Qora dengizdagi hujumlarning kuchayishi Rossiya va Ukrainadan dron eksportini qisqartirgan. AQSh Eron mojarosi esa qishloq xo'jaligi uchun zarur o'g'itlar yetkazib berilishiga bosimni kuchaytirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mo'mahalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tibbiyot oliy ta'lim muassasalariga qabul parametrlari hududlar ehtiyojiga qarab shakllantiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangi hayot tumanlarida badbo'y hid muammosi bartaraf etildi. 2026 yil avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Sudga boribdi eri xotin ajrashaman deb. Er yashayman deyapti, xotin ajrashaman deyapti. Nimaga ajrashyapsiz desa, ayta olmayman. Aytmasangiz mana ajrashtira olmayman. Nechta bolalar yetim bo'lib qolyapti. Qancha oilalar buzilib ketyapti. Mana ajrashish koeffitsenti 20% ga ko'tarilibdi. Sababini ayting. Eringiz ichadimi? Yo'q, ichmaydi. Chakadimi? Chakmaydi. Degan ayollar bilan yuradimi? O'zim bilan zo'rg'a yuradi-yu. Nimaga ajrashyapsiz desa, erimdan ayta olmayman. Sababini ayting. Bilasizmi, erimdan shunday aytdim. Uyalsangiz qulog'imga ayting. Bilasizmi? Erimdan shunday aytdim. Desa sudyam, ayting. Bo'lmasa o'zim aytib qo'yaman hozir. Bu aka mani xotinim bu. Qoching, ayt. Bu qonuniy yo'l bilan hal qilamiz. Ayting sababini. Erimdan molda hidi keladi. Molda hidi keladi? Yo'q-e. Karova. Erini chaqirsaqda shunaqa yetib kelayotganmish.
4: Cho'milib yursang bo'lmaydi, beparosat.
3: O'rta sudya cho'milyapman, ketmayapti deb.
4: Firmada ishlaysanmi?
3: Firmani oldi, vulkanizatsiyada ishlayman.
4: Siz sudya aytibdi, hozir uyga borasan, vannaga issiq suvdan to'ldirib, ichiga archa solib, o'shanga shuvatasan. O'sha archa hidlaringni oladi. Mana qo'ydi ham tandirga archa bilan dimlaydi-ku.
3: Yo'q, sudyani gapiga kirib, uyga borib, vannaga issiq suvdan to'ldirib, archadan solib, badallariga ishqalab, 3 soat yotibdi. 3 soatdagi artini qurinib, shuna ko'chaga chiqsa, bitta odam o'tib ketyapti ekan. Ha, aynan debdi. Ha, desa, mani hidab ko'ringchi, mani hidi kelyapti. Siz bu ham hidab turib, xuddi archaga birov mol boylab qo'yganga o'xshaydi-ya.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash, ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda avvalo tibbiyot va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish choralari ko'rib chiqildi. Takliflar Cambridge, Pennsylvania va Harvard universitetlari tavsiyalari asosida xalqaro va mahalliy mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilgan. Endilikda tibbiyot oliygohlariga qabul parametrlari hududlar va tibbiyot muassasalarining real ehtiyoji, kadrlar yetishmovchiligi asosida shakllantiriladi. Davlat buyurtmasi yo'nalishlari kesimida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadi. 2027-2028 o'quv yilidan davolash ishi yo'nalishi o'rniga 6 yillik umumiy tibbiyot bakalavriat dasturini joriy etish taklif qilinmoqda. 5 yillik ta'limdan keyin talabalar 1 yil to'liq amaliy tayyorgarlikdan o'tadi. Dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar oilaviy shifokor sifatida ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Oilaviy tibbiyot bo'yicha kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratiladi. Rezidentlarning oilaviy poliklinikalarda bir vaqtning o'zida o'qishi va amaliyot o'tashi yo'lga qo'yiladi. Tor soha mutaxassislarini tayyorlash esa bosqichma-bosqich rezidenturaga o'tkazilib, magistratura asosan ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlashga yo'naltiriladi. O'rta tibbiyot kadrlarini tayyorlashda ham yangicha yondashuvlar joriy etiladi. Oliy ma'lumotli hamshiralarning tashxis, davolash va profilaktika jarayonlarida shifokorga yaqin ko'makchi sifatidagi o'rni oshiriladi. Toshkentning Sergeli va Yangihayot tumanlarida aholini bir necha yildan buyon qiynab kelayotgan badbo'y hid muammosi bartaraf etildi. Salor oqova suv tozalash inshootida noxush hidni kamaytirish bo'yicha zamonaviy filtr uskunasi o'rnatildi. Salor inshooti Toshkentning 7 tumanidan keltirilgan oqova suvlarini qabul qilib tozalaydi. Uning sutkalik quvvati 900 ming kub metrni tashkil etadi. Noxush hidni bartaraf etish uchun 9,5 milliard so'mlik filtr uskunasi o'rnatilib, oqova suv hovuzlari germetik yopildi. Uskunada hidli havo ventilyatori damda tortib olinib, filtrlar orqali tozalanadi va zararsizlantiriladi. Toshkent shahar suv ta'minoti aktsiyadorlik jamiyati bosh texnologi Dunonboy Qazibekovning ma'lum qilishicha, Sergeli, Yangihayot, Mirobod va Yashnobod tumanlaridan keladigan oqova suvlar ushbu inshootda tozalanadi. Uskuna 15 kundan ortiq vaqtdan beri ishlamoqda. Qayd etilishicha, uning ishga tushirilishi natijasida inshoot atrofidagi noxush hidlar yo'qolgan. Buni yaqin hududda yashovchi aholi ham tasdiqlagan. Avgust oyida jahon oziq-ovqat narxi 2022 yil oxiridan beri eng yuqori darajaga chiqdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti xabar berdi. Qayd etilishicha, bunga Yevropadagi kuchli issiq va qurg'oqchilik, Osiyoda El Nino hodisasi yuzaga kelishi ehtimoli, shuningdek, Ukraina va Erondagi urush hamda savdo yo'llaridagi uzilishlar sabab bo'lmoqda. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti oziq-ovqat narxlari indeksi avgustda o'rtacha 133.3 punktni tashkil etdi. Bu iyul oyidagi qayta ko'rib chiqilgan 130.8 punktli ko'rsatkichdan yuqori. Indeks 2022 yil martdagi rekord darajadan qariyb 17% past bo'lsa-da, noyabr oyidan beri eng yuqori natijani qayd etdi. Avgust oyida don, o'simlik yog'i, shakar, go'sht va sut mahsulotlari bo'yicha narx ko'rsatkichlarining barchasi oshgan. Don narxlari indeksi oy davomida 2.2% ga ko'tarilib, 2024 yil maydan beri eng yuqori darajaga yetgan. O'simlik yog'i narxlari 0.6% oshib, 2022 yil iyundan beri eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Shakar narxi esa 11.9% ga oshib, 2025 yil iyunidan beri eng yuqori darajaga chiqqan. BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Yevropadagi ekstremal ob-havo, makkajo'xori va qand lavlagi hosili, shuningdek, chorvachilik mahsulotlari bo'yicha prognozlarga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini bildirdi. Osiyoda kutilayotgan kuchli El Nino esa palma yog'i va shakar ishlab chiqarishga xavf tug'dirmoqda. Qora dengizdagi hujumlarning kuchayishi Rossiya va Ukrainadan dron eksportini qisqartirgan. AQSh-Eron mojarosi esa qishloq xo'jaligi uchun zarur o'g'itlar yetkazib berilishiga bosimni kuchaytirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mahalliroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Janubiy koreyalik taekvondo ustasi Seo Gon Vu musobaqalardan 1 yil 6 oy muddatga chetlatildi. Gap doping testining ijobiy natijasi haqida ketayotgani yo'q. Qoidabuzarlik sportchining doping nazorati uchun kutilmagan tekshiruvlar o'tkazilishda o'zining qayerdaligi haqida ma'lumot berib borish majburiyati WBOs talablariga rioya qilmagani bilan bog'liq. Bu muntazam ravishda eng yirik musobaqalarda medallar uchun kurashib kelgan va jahon reytingi yetakchilari qatorida bo'lgan 80 kg bo'lgan vazn toifasidagi eng kuchli sportchi dan biri uchun jiddiy zarba bo'ldi. Seo Gon Vu Parij 2024 Olimpiada o'yinlarida 4-chi o'rinda yakunlagandi. Avvalroq hamyurtimiz Ulug'bek Rashidov ham xuddi shu sabab bilan 2027 yil may oyigacha chetlatilgandi. Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente 2026 yilgi oltin to'p sovrini uchun kurashda Barcelona vinger Lamin Yamal asosiy favorit ekanini aytdi. Murabbiy 19 yoshli futbolchi Ispaniya terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi eng muhim o'yinchilaridan biri bo'lganini ta'kidlagan. Ko'pchilik Lamin Yamal jahon chempionatida hech narsa ko'rsatmadi deb aytishi mumkin. Ammo o'yinlarni diqqat bilan kuzatganlar uning jamoamizdagi eng muhim futbolchi bo'lganini biladi. Menimcha bu yil oltin to'pni Lamin Yamal qo'lga kiritishi kerak dedi de la Fuente.

0: O Riyadonada reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Mustaqillikning 35 yilligida 35 nafar jurnalistdan 35 ta mahorat maktabi loyihasi ish boshladi. Toshkent shahar hokimligi Glinka ko'chasida sodir bo'lgan voqea sabablarini ma'lum qildi. Fransiyada 2026 yil eng issiq yoz sifatida qayd etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Реклама.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan.
3: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan mamlakat hududlarida yosh jurnalistlarning kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan yangi tashabbus amalga oshirilmoqda. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi tashabbusi bilan respublika bo'ylab 35 nafar tajribali va taniqli jurnalist rahbarligida mahorat maktabi o'z faoliyatini boshladi. Loyiha doirasida 20 ta mahorat maktabi uyushmaning hududiy bo'linmalari tomonidan muvofiqlashtiriladi. Qolgan 15 ta maktab esa poytaxtda O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi markaziy apparati qoshida faoliyat yuritadi. Toshkent shahrida ustoz jurnalistlarning mahorat darslari O'zbekiston Milliy matbuot markazi, kontent markazi hamda turli tahririyatlarda tashkil etiladi. Mashg'ulotlarda zamonaviy jurnalistikaning eng muhim yo'nalishlari qamrab olinadi. Xususan, internet jurnalistikasi, bosma matbuot, televideniya, radio, huquqiy jurnalistika, sport jurnalistikasi va fotojurnalistika bo'yicha amaliy saboqlar o'tkaziladi. Loyihaning asosiy maqsadi jurnalistika sohasiga kirib kelayotgan yoshlarga tajribali ustozlar sabog'ini yetkazish, ularning kasbiy ko'nikmalarini mustahkamlash va zamonaviy media muhitida samarali ishlashga tayyorlashdan iborat. Mahorat maktablariga jurnalistika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar, shuningdek, jurnalistika sohasiga qiziquvchi yoshlar jalb etiladi. Toshkent shahar hokimligi Glinka ko'chasida sodir bo'lgan voqea sabablarini ma'lum qildi. Poytaxt hokimligi matbuot xizmati e'lon qilgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, diametri 219 mm bo'lgan yer osti gaz quvuridan sizib chiqqan gaz issiqlik tarmog'i kamerasida to'planib, avariya holatini yuzaga keltirgan. Tekshiruv davomida gaz quvurining taxminan 375 kvadrat santimetr maydonda bir nechta joydan gaz sizib chiqayotgani aniqlangan. Qayd etilishicha, ayni paytda soha mutaxassislari hodisa sabablari va barcha tafsilotlarini batafsil o'rganishda davom etmoqda. Tekshiruv yakunlangach, yo'l qoplamasini tiklash ishlari davom ettiriladi va yaqin vaqt ichida yo'l transport harakati uchun ochiladi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov yakunlariga ko'ra, aybdor shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho beriladi. Fransiyada 2026 yil yozda meteorologik kuzatuvlar boshlangan 1900 yildan beri eng issiq yoz bo'ldi. Mamlakat bir necha kuchli issiq to'lqinlarini boshdan kechirdi. Fransiya atrof muhit vaziri Monik Barbu bu davrni mamlakat tarixidagi rekord yoz sifatida baholadi. Fransiyada iyun oyida kuzatilgan issiq to'lqini o'zining yuqori darajadagi intensivligi bilan rekord o'rnatgan. Ushbu davrda issiqlik bilan bog'liq 2025 ta qo'shimcha o'lim holati qayd etilgan. O'limlar ayniqsa 45 yoshdan katta aholi orasida ko'paygan. Iyul oxiridan avgustgacha davom etgan yana bir issiq to'lqini 23 kun davom etib 1983 yil qayd etilgan rekordni takrorlagan. Shu davrda Fransiyaning odatda salqin va nam hududlarida ham yirik o'rmon yong'inlari sodir bo'lgan. Meteo France ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yozda mamlakat bo'yicha o'rtacha harorat 24 darajani tashkil etgan. Bu odatiy o'rtacha ko'rsatkichdan 3.6 darajaga yuqori. Yoz davomida yog'ingarchilik miqdori ham keskin kamayib, qariyb 40% tanqislik kuzatildi. Bu kuzatuvlar boshlangandan beri eng quruq ikkinchi yoz bo'lgan. Fransiya hukumati iqlim o'zgarishiga moslashish bo'yicha yangi choralarni ishlab chiqmoqda. Atrof muhit vaziri tegishli xulosalar sentyabr oxirigacha, jumladan 5 yillik moliyalashtirish rejasi bilan birga taqdim etilishini ma'lum qildi. 2026 yil yozda Fransiya, Italiya, Ispaniya, Buyuk Britaniya va Yevropaning boshqa mamlakatlarida millionlab odamlar ekstremal issiqlikni boshdan kechirdi. Yevropa 1980 yillardan beri dunyoning boshqa hududlariga nisbatan qariyb 2 barobar tez issib borayotgan qit'a hisoblanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja risk atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mahalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: توي آشودن بركن أول erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yer qaridan foydalanish bo'yicha xususiy tadbirkorlik subyektlarining loyihalarini tasdiqlash tartibini takomillashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi ishlab chiqildi. O'zbekiston qurolli kuchlari uchun 1 million nusxa kitob xarid qilish taklif etildi. BMT an'anaviy dunyo xaritasidan voz kechish uchun ovoz berdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanatec.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yer qardan foydalanish bo'yicha xususiy tadbirkorlik subyektlarining loyihalarini tasdiqlash tartibini takomillashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi ishlab chiqildi. Hujjat bilan yer qardan foydalanish bo'yicha loyiha hujjatlarini tasdiqlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash taklif etilmoqda. Yangi tartib yer qarni geologik jihatdan o'rganish va konni o'zlashtirish loyihalarini tasdiqlash, shuningdek, texnik iqtisodiy asoslarni ko'rib chiqish va ekspertizadan o'tkazishni qamrab oladi. Loyihaga ko'ra bu ishlar tog'kon sanoati va geologiya Vazirligi huzuridagi yer qardan foydalanish markazi davlat muassasasi tomonidan amalga oshiriladi. Tog'kon sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasi esa belgilangan masalalar bo'yicha xulosa beradi. Geologik jihatdan o'rganish va konni o'zlashtirish loyihalari hamda texnik iqtisodiy asoslarni tasdiqlash yoki ekspertizadan o'tkazish uchun arizalar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali topshirilishi nazarda tutilgan. O'zbekiston Qurolli kuchlarida harbiy xizmatchilarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi ishlab chiqildi. Hujjatdan ko'zlangan maqsad harbiy xizmatchilarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ma'naviy axloqiy fazilatlari, intellektual salohiyat va dunyoqarashini yuksaltirish, shuningdek, milliy va jahon adabiyotining sara namunalarini keng targ'ib qilishdan iborat. Loyiha bilan Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi, Yozuvchilar Uyushmasi, Fanlar Akademiyasi, Tarix instituti hamda Yoshlar ishlar agentligining qurolli kuchlar tarkibidagi harbiy qism va muassasalar kutubxonalarini 1 million nusxadagi badiiy adabiyotlar bilan ta'minlash to'g'risidagi taklifga rozilik berish nazarda tutilgan. BMT Bosh Assambleyasi an'anaviy xaritadan voz kechib, qit'alarning birinchi navbatda Afrikaning o'lchamlarini aniqroq ko'rsatuvchi xaritaga o'tish haqidagi rezolyutsiyaga ovoz berdi. Bu haqda Guardian yozmoqda. Rezolyutsiyani 164 ta davlat qo'llab-quvvatladi, 6-tasi betaraf qoldi. Faqat AQSh qarshi ovoz berdi. Uning vakili rezolyutsiyani ortiqcha deb atadi. Rezolyutsiyani qabul qilishning asosiy tarafdorlaridan biri Togo edi. Davlat vakilining ta'kidlashicha, rezolyutsiya nomutanosib kartografik tasvirlar, ayniqsa Mercator proyektsiyasi natijasi bo'lgan tasvirlar uzoq muddatli ta'lim, madaniy, geosiyosiy va ijtimoiy iqtisodiy oqibatlarga olib kelganini tan oladi va tasdiqlaydi. Bu esa global jamoaviy ongda Afrika va dunyoning boshqa mintaqalari o'lchamini keskin kamaytirishga yordam beradi. Guardian nashrining ta'kidlashicha, BMT rezolyutsiyalari majburiy emas, biroq uning qabul qilinishi o'quv dasturlar va kundalik hayotda qo'llaniladigan xaritalarga ta'sir qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Нью-Йорк шахрида катта дублға туркумиге кіруючи умумий мукофот жамғармаси 108 миллион АКШ долларини ташкил қилувчи US Open 2026 турнири давом этмоқда. Ўзбекистоннинг иккинчи ракеткаси Камила Рахимова 64-1 финалда турнирда 27-чи рақам остида ташрифланган чехиялик Барбара Крейчкованы 6-7 ҳамда 2-6, 32-1 финал баҳсида испаниялик Оксана Селихметеваны 3-6 ҳамда 0-6 ҳисобда мағлубиятга учратган эди. Вакиламиз 16-1 финалда дунёнинг биринчи ракеткаси US Open 2006 турнирнинг амалдаги чемпиони беларуслик Арина Сабаленкага қарши кортга чиқди. Ропароса 90 дақиқа давом этган баҳсда мўъжиза рой бермади, лекин Камила номдор рақибасини кортда яхшигина қийнаб қўйди. Буни Сабаленканинг ўзи учрашувдан кейин ўтказилган матбуот анжуманида тан олди. Арина муросасиз учрашувда 6-3 ҳамда 6-4 ҳисобда ғалаба қозониб, нимчорак финал иштирокчисига айланди. Учрашув давомида Сабаленка 10, Рахимова 2та эйс сарвасини амалга оширди. Қўш хатолар Камилада Каррасга кўпроқ бўлди, 6-1. Брейклар бўйича ҳам дунёнинг биринчи ракеткаси устунлик қилди, 2-0. Бу теннисчиларнинг ўзаро ўтказган 4-чи учрашув сифатида тарихга кирди. Франция терма жамоаси собиқ ҳужумчиси Тьерри Анри халқаро футбол федерациясига қаратилган танқидлар фонида футболчиларини халқаро футбол устидан назорат ўрнатиш учун авж олаётган сиёсий курашда ўз овозларидан фойдаланишга чақирди. 2026-йилги жаҳон чемпионати билан боғлиқ бир нечта мужаролардан сўнг FIFA босим остида қолмоқда. Бу ҳолат ташкилот раҳбари Жанни Инфантиноның мундиални ўтказишга оид тижорий ҳуқуқларини FIFA Forward Enterprise компаниясы орқали сотиш таклифидан кейин янада кескинлашди. Менинг фикримча, ўйинчиларда ўзлари ўйлагандан кўра кўпроқ куч бор. Агар улар ўз ярышларини хоҳлашса, бунга эриша оладилар. Айниқса бугунги кунда футболчилар истаса тўлиқ ҳокимиятга эга бўлади ва баъзан назарымда улар бундан фойдаланишмайди ёки бунга эга эканликларини англашмайди. АКШда жуда яхши биласиз. Ўйинчи бирор нарса қилмоқчи бўлса, лига унга қулоқ солади. Буни NBAда кўргансиз, буни NFLда кўргансиз. Бироқ қайсидир палата ўйинчиларга доим "Боринг, томоша кўрсатинг, пулингизни олинг ва кетинг" деган муносабатда бўлишади, деб французнинг so'zlarini keltirmoqda The Guardian nashri.

0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццада пепперони, ичимлик, бамасу соус атыге уттызуч мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Базыда битта харит, хамма нарсаны өзгертіріп юборады.
3: Агар бу хумо картасы аркалы кылынган 100 мин сомлик харит болса, у омадли болышы мүмкін. 6-та iPhone Air, 60-та 1 миллион сомлик соврын. Ва бош соврын эсэ, BYD Song Plus Stimiai. Хумодан бақтылы юзлик. Батасыл хумо карт нуқтузда ва 11-14 телефон ракамы аркалы.
4: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash Shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti kompensatsiya.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident farmoni bilan Alisher Bahodirovich Samadov Hisob palatasi raisi lavozimiga tayinlandi. U shu munosabat bilan prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamenti boshlig'i lavozimidan ozod etildi. Alisher Samadov 2025 yil iyul oyida prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamentining rahbari lavozimiga tayinlangandi. U bunga qadar prezidentning huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan.

0: Świetamus.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 1 23 12 28 28 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 cheklangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
2: Otaxon vodiyga Anjonga ketmoqchi bo'lib turgan ekanlar, kalitni aylantirib kelibdi. Assalomu alaykum Otaxon, ketasizmi? Qayoqqa? Anjonga. Voy, bitta joy bo'sh Otaxon. Oldiga o'tirasiz, Cobalt mashina, orqada ayollar, benzin yo'lda ham to'xtamaydi Otaxon. Chiqing. Otaxon ham, yo'q bolam. Menga tegma bolam. Men quvg'im bo'shroq bolam. Men xotinlar bilan ketamayman bolam. Uni ustiga mana o'rtalar bilan ko'k choydan ko'p ichib qo'yib pichoqxonada qanchun qo'y bolam. Yo'ldan xotinlar oldida. Hayvonga to'xtavar desam, xotinlar ham meni unga to'xtashlar bo'laman mana. Otaxon, xijolat bo'lmang, buni yo'li bor, qanaqa yo'li bor bolam. Mabodo to'xtagingiz kelsa, yo'lda shunaqa vaziyat zarurat bo'lib qolsa, shoferga kavushimni yuvib olay desangiz bo'ldi, o'zi tushunadi. Otaxon Cobalt oldiga o'tirib olibdilar orqada ayollar. Ketayotganmish mashina. Tepaga ikki marta chiqib tushgan ekan, Otaxon tizzasi bir joyga kelib qolibdi. Ha, parol nima edi ya? Uy, vazabil. Parol. Sim-sim ish yo'q. Tilla baliq, yo'q, tilla baliq. Sayrang bulbulim, yo'q. Parol nima edi, parol? Ha, kovushi, ha, kovushi. Kovushini ko'rib esiga tushib ketdi, o'g'lim. Bir chetroqda sharoit bo'lsa to'xtavarsang, bir kovushlarni yuvib olardik. Siz shofyor ham birinchi marta kiraga chiqishi ekanda. Parolni bilmas ekan u. Tog'a kovushingizni yuvish shart emas, bexijolat ketavering debdi. Suv otaxonam, i? Kim aytdi sanga shartmasdik? Juda shartda. Ikki minutda yuvib olaman bolam. Bitta sigaret chek, mashinaga chiqishdan yuvmasdan tog'a kovushingizni. Mashinaga chiqishdan oldin yuvdi. Meni odam yoshi kattagandan keyin kovushini ko'p yuvadigan bo'lib qolar ekan. Birovni kovushi bilan nima ishing bor qani? Uyga borib yoz tog'a kovushingizni debdi. Sen yo uyga yetib boraman bolam. To'xtading, bo'lmasa mashinangga yuvaman qoldi. Qo'ying ota, shoshyapman deb menga qo'yib ketayotganmishlar. Mashina tezlashgan sari otaxonni ko'zi kattalashib ketayotgan. Ha, padaringalara. Talalarga qarab, voy. Robinson Crusoe odam baxtli odam bo'lmagan ekan bu dunyoda. Otaxon birda cho'yda tatalab ketayotganmi, shankanka. Ovoz chiqarayotganmishlar. A-a. Voy, a-a. Shofram, ha, tog'a desa, kovushim qisyapti. Yomon qisyapti. Kattaroqini kiymabsiz-da, tog'a. Shofyoram mashinani olib borib yamaga tashabdi-yu. Otaxon o'tirgan tomon tashabdi-da. Tashlagan ekan otaxon. Bir payini yuvib oldim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish, ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Axborot xizmati studiyada Iroda Farmonova. Toshkent va Samarqand shaharlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Yashil shaharlar tarmog'iga a'zo bo'ldi. Tashkilotning Rimdagi bosh qarorgohi huzuridagi Yashil shaharlar tashabbusi kotibiyat tomonidan 2026-yil 20-avgustda berilgan sertifikatlarda Toshkent va Samarqand tashkilot Yashil shaharlar tarmog'iga a'zo shaharlar sifatida rasman qayd etilgan. Tarmoqqa qo'shilish orqali bu ikki shahar yashilroq, sog'lomroq, bardoshli va inklyuziv shahar muhitini rivojlantirish yo'lida hamkorlik qilayotgan global shaharlar hamjamiyatiga kirdi. Mazkur tarmoq kompleks shahar ko'kalamzorlashtirish yondashuvlari orqali barqaror shahar rivojlanishini ilgari surish hamda a'zo shaharlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tashkilot Yashil shaharlar tarmog'iga a'zolik Toshkent va Samarqand shaharlariga texnik ko'mak olish va salohiyatni rivojlantirish, bilim va tajriba almashish, shaharlararo hamkorlik platformalarida ishtirok etish, tegishli global asoslar va ekologik kun tartiblariga muvofiqlikni ta'minlash bo'yicha ko'mak olish, sheriklik aloqalarini rivojlantirish, resurslar safarbar etish va investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, barqaror shahar yechimlarini ilgari surayotgan yetakchi shaharlar sifatida xalqaro maqomni oshirish imkonini beradi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yanvar-iyul oylarida mamlakatda turli rusumdagi 263731 dona yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 22.6000 donaga oshgan. 7 oy davomida eng ko'p Cobalt ishlab chiqarilgan 91140 dona. Ikkinchi o'rinda Damas bo'lib, ushbu rusumdagi avtomobillar soni 47521 donani tashkil etadi. Shuningdek, 25779 dona Tracker va 20445 dona Onix ishlab chiqarilgan. Xorijiy brendlar orasida BYD avtomobillari ishlab chiqarish hajmi 17765 donani, Kia 17125 donani tashkil etgan. Bundan tashqari 5778 dona Haval va 4801 dona Chery ishlab chiqarilgan. Yanvar-iyul oylarida Chevrolet Damas Move ishlab chiqarish hajmi 932 donani, maxsus yengil avtomobillar esa 32445 donani tashkil qilgan. Pensiyaga chiqqan inson avvalgi ish haqining qancha qismini pensiya sifatida olish mumkin? Mamlakatga qarab bu ko'rsatkich 80%dan yuqori darajadan 20%dan ham past ko'rsatkichgacha farq qiladi. Visual Capitalist infografikasida mamlakatlar pensiyaning prognoz qilinayotgan yalpi o'rnini bosish koeffitsienti bo'yicha taqqoslangan. Hisob-kitoblar iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ma'lumotlariga asoslangan. O'rnini bosish koeffitsienti pensiya to'lovlari miqdorini inson pensiyaga chiqishdan oldin olgan ish haqi bilan taqqoslaydi. Bunda ham ish haqi, ham pensiya soliqlar va majburiy badallar ushlab qolinishdan oldingi miqdorda hisobga olinadi. Hisob-kitoblar 2024-yilda 22 yoshda mehnat faoliyatini boshlagan o'rtacha statistik xodim uchun tuzilgan. Unda majburiy davlat va xususiy pensiya dasturlari hisobga olingan. Ammo fuqarolarning ixtiyoriy ravishda shakllantiradigan xususiy pensiya jamg'armalari inobatga olinmagan. Reytingning yuqori qismida Janubiy Yevropa mamlakatlari ustunlik qiladi. Ispaniya, Gretsiya, Portugaliya va Italiya birinchi o'rindan joy olgan. Ayniqsa Ispaniya va Gretsiya yuqori ko'rsatkichlar bilan ajralib turadi. Ispaniyada prognoz qilinayotgan pensiyaning o'rnini bosish koeffitsienti 80.4%ni tashkil etadi. Ya'ni hisob-kitob modeli bo'yicha pensiya to'lovlari pensiyaga chiqishdan oldingi ish haqining taxminan 5-4 qismiga teng bo'ladi. Gretsiyada bu ko'rsatkich 79.6%ni tashkil etadi. Shu bilan birga reyting mamlakatning umumiy boylik darajasi pensiyaning ish haqiga nisbatan qanchalik yuqori bo'lishini har doim ham belgilab bermasligini ko'rsatadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja ish atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mo'mahaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yer qardan foydalanish bo'yicha xususiy tadbirkorlik subyektlarining loyihalarini tasdiqlash tartibini takomillashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi ishlab chiqildi. O'zbekiston qurolli kuchlari uchun 1 million nusxa kitob xarid qilish taklif etildi. BMT an'anaviy dunyo xaritasidan voz kechish uchun ovoz berdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Donoda reklama.
1: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITME xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8, 9 va 10 sentyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda yer qaridan foydalanish bo'yicha xususiy tadbirkorlik subyektlarining loyihalarini tasdiqlash tartibini takomillashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi ishlab chiqildi. Hujjat bilan yer qaridan foydalanish bo'yicha loyiha hujjatlarini tasdiqlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash taklif etilmoqda. Yangi tartib yer qarini geologik jihatdan o'rganish va konni o'zlashtirish loyihalarini tasdiqlash, shuningdek, texnik iqtisodiy asoslarni ko'rib chiqish va ekspertizadan o'tkazishni qamrab oladi. Loyihaga ko'ra, bu ishlar tog'kon sanoati va geologiya Vazirligi huzuridagi yer qaridan foydalanish markazi davlat muassasasi tomonidan amalga oshiriladi. Tog'kon sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasi esa belgilangan masalalar bo'yicha xulosa beradi. Geologik jihatdan o'rganish va konni o'zlashtirish loyihalari hamda texnik iqtisodiy asoslarni tasdiqlash yoki ekspertizadan o'tkazish uchun arizalar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali topshirilishi nazarda

0: Anatolien. O'zbekiston qurolli kuchlarida harbiy xizmatchilarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi ishlab chiqildi. Hujjatdan ko'zlangan maqsad harbiy xizmatchilarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ma'naviy axloqiy fazilatlari, intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirish, shuningdek milliy va jahon adabiyotining sara namunalarini keng targ'ib qilishdan iborat. Loyiha bilan Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi, Yozuvchilar Uyushmasi, Fanlar Akademiyasi, Tarix instituti hamda Yoshlar ishlar agentligining qurolli kuchlar tarkibidagi harbiy qism va muassasalar kutubxonalarini 1 million nusxadagi badiiy adabiyotlar bilan ta'minlash to'g'risidagi taklifga rozilik berish nazarda tutilgan. BMT Bosh Assambleyasi an'anaviy xaritadan voz kechib, qit'alarning birinchi navbatda Afrikaning o'lchamlarini aniqroq ko'rsatuvchi xaritaga o'tish haqidagi rezolyutsiyaga ovoz berdi. Bu haqda Guardian yozmoqda. Rezolyutsiyani 164 ta davlat qo'llab-quvvatladi, 6 tasi betaraf qoldi. Faqat AQSh qarshi ovoz berdi. Uning vakili rezolyutsiyani ortiqcha deb atadi. Rezolyutsiyani qabul qilishning asosiy tarafdorlaridan biri Togo edi. Davlat vakilining ta'kidlashicha, rezolyutsiya nomutanosib kartografik tasvirlar, ayniqsa Mercator proyektsiyasi natijasi bo'lgan tasvirlar uzoq muddatli ta'lim, madaniy, geosiyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarga olib kelganini tan oladi va tasdiqlaydi. Bu esa global jamoaviy ongda Afrika va dunyoning boshqa mintaqalari o'lchamini keskin kamaytirishga yordam beradi. Guardian nashrining ta'kidlashicha, BMT rezolyutsiyalari majburiy emas, biroq uning qabul qilinishi o'quv dasturlari va kundalik hayotda qo'llaniladigan xaritalarga ta'sir qilishi mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Nyu-York shahrida katta dublg'a turkumiga kiruvchi umumiy mukofot jamg'armasi 108 million AQSh dollarini tashkil qiluvchi US Open 2026 turniri davom etmoqda. O'zbekistonning ikkinchi raketkasi Kamila Rahimova 64dan 1 finalda turnirda 27 raqam ostida tashriflangan chexiyalik Barbara Krejchikovani 6-7 hamda 2-6, 32dan 1 final bahsida ispaniyalik Oksana Selekhmetyevani 3-6 hamda 0-6 hisobda mag'lubiyatga uchratgan edi. Vakilamiz 16dan 1 finalda dunyoning birinchi raketkasi US Open 2006 turnirining amaldagi chempioni belaruslik Arena Sabalenkaga qarshi kortga chiqdi. Ro'parosa 90 daqiqa davom etgan bahsda mo'jiza ro'y bermadi, lekin Kamila nomdor raqibasini kortda yaxshigina qiynab qo'ydi. Buni Sabalenkaning o'zi uchrashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida tan oldi. Arena murosasiz uchrashuvda 6-3 hamda 6-4 hisobda g'alaba qozonib, nimchorak final ishtirokchisiga aylandi. Uchrashuv davomida Sabalenka 10, Rahimova 2 ta ace zarbasini amalga oshirdi. Qo'sh xatolar Kamilada Karrasga ko'proq bo'ldi, 6-1. Breyklar bo'yicha ham dunyoning birinchi raketkasi ustunlik qildi, 2-0. Bu tennischilarning o'zaro o'tkazgan 4-uchrashuv sifatida tarixga kirdi. Fransiya terma jamoasi sobiq hujumchisi Terri Andrey xalqaro futbol federatsiyasiga qaratilgan tanqidlar fonida futbolchilarini xalqaro futbol ustidan nazorat o'rnatish uchun avj olayotgan siyosiy kurashda o'z ovozlaridan foydalanishga chaqirdi. 2026-yilgi jahon chempionati bilan bog'liq bir nechta mojarolardan so'ng FIFA bosim ostida qolmoqda. Bu holat tashkilot rahbari Gianni Infantino'ning mundialni o'tkazishga oid tijoriy huquqlarini FIFA Forward Enterprise kompaniyasi orqali sotish taklifidan keyin yanada keskinlashdi. Mening fikrimcha o'yinchilarda o'zlari o'ylagandan ko'ra ko'proq kuch bor. Agar ular o'zgarishlarni xohlashsa, bunga erisha oladilar. Ayniqsa bugungi kunda futbolchilar istasa to'liq hokimiyatga ega bo'ladi va ba'zan nazarimda ular bundan foydalanishmaydi yoki bunga ega ekanliklarini anglashmaydi. AQShda juda yaxshi bilasiz. O'yinchi biror narsa qilmoqchi bo'lsa, liga unga quloq soladi. Buni NBA'da ko'rgansiz, buni NFL'da ko'rgansiz. Biroq qaysidir palada o'yinchilarga doim boring, tomosha ko'rsating, pulingizni oling va keting degan munosabatda bo'lishadi deya fransuzning so'zlarini keltirmoqda The Guardian nashri.

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: 20 daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident farmoni bilan Alisher Bahodirovich Samadov Hisob palatasi raisi lavozimiga tayinlandi. U shu munosabat bilan prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamenti boshlig'i lavozimidan ozod etildi. Alisher Samadov 2025 yil iyul oyida prezident administratsiyasi huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish departamentining rahbari lavozimiga tayinlangandi. U bunga qadar prezidentning huquqiy ekspertiza va kompleks tahlil qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Sudga borib ter xotin ajrashaman deb. Er yashayman deyapti, xotin ajrashaman deyapti. Nimaga ajrashyapsiz desa, ayta olmayman. Aytmasangiz mana ajrashtira olmayman. Necha bolalar yetim bo'lib qolyapti, qancha oilalar buzilib ketyapti. Mana ajrashish koeffitsenti 20% ga ko'tarilibdi. Sababini ayting, eringiz ichadimi? Yo'q, ichmaydi. Chakadimi? Chakmaydi. Begona ayollar bilan yuradimi? O'zim bilan zo'rg'a yuradi-yu. Nimaga ajrashyapsiz desa, erimdan ayta olmayman. Sababini ayting. Bilasizmi, erimdan shunday ayta. Uyalsangiz qulog'imga ayting. Bilasizmi? Erimdan shunday ayta. Desa sudyam ayting. Bo'lmasa o'zim aytib qo'yaman hozir. Bu aka mani xotinim bu. Qoching, ayt, ayt. Bu qonuniy yo'l bilan hal qilamiz. Ayting sababini. Erimdan molda hidi keladi. Molda hidi keladi? Yo'g'i, karova. Erini chaqirsaqda shunaqa yetib kelayotganmish.
7: Cho'milib yursang bo'lmaydi, beparosat.
6: O'rta sudya cho'milyapman, ketmayapti deb.
7: Firmada ishlaysanmi?
6: Firmani oldi, vulkanziyasida ishlayman.
7: Siz sudya aytibdi, hozir uyga borasan, vannaga issiq suvdan to'ldirib, ichiga archa solib, o'shanga shuvatasan. O'sha archa hidlaringni oladi. Mana qo'ydi ham tandirga archa bilan dimlaydi-ku.
6: Yo'q, sudyani gapga kirib, uyga borib, vannaga issiq suvdan to'ldirib, archadan solib, badallariga ishqalab, 3 soat yotibdi. 3 soatdagi artini qurinib, shuna ko'chaga chiqsa, bitta odam o'tib ketyapti ekan. Ha, ayni debdi. Ha, desa, mani hidab ko'ringchi, mani hidi kelyapti. Siz bu ham hidab turib, xuddi archaga birov mol boylab qo'yganga o'xshaydi-ya.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent va Samarqand shaharlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Yashil shaharlar tarmog'iga a'zo bo'ldi. Tashkilotning Rimdagi bosh qarorgohi huzuridagi Yashil shaharlar tashabbusi kotibiyati tomonidan 2026-yil 20-avgustda berilgan sertifikatlarda Toshkent va Samarqand tashkilot Yashil shaharlar tarmog'iga a'zo shaharlar sifatida rasman qayd etilgan. Tarmoqqa qo'shilish orqali bu ikki shahar yashilroq, sog'lomroq, bardoshli va inklyuziv shahar muhitini rivojlantirish yo'lida hamkorlik qilayotgan global shaharlar hamjamiyatiga kirdi. Mazkur tarmoq kompleks shahar ko'kalamzorlashtirish yondashuvlari orqali barqaror shahar rivojlanishini ilgari surish hamda a'zo shaharlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tashkilot Yashil shaharlar tarmog'iga a'zolik Toshkent va Samarqand shaharlariga texnik ko'mak olish va salohiyatni rivojlantirish, bilim va tajriba almashish, shaharlararo hamkorlik platformalarida ishtirok etish, tegishli global asoslar va ekologik kun tartiblariga muvofiqlikni ta'minlash bo'yicha ko'mak olish, sheriklik aloqalarini rivojlantirish, resurslar safarbar etish va investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek barqaror shahar yechimlarini ilgari surayotgan yetakchi shaharlar sifatida xalqaro maqomni oshirish imkonini beradi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, yanvar-iyul oylarida mamlakatda turli rusumdagi 263731 dona yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. Bu ko'rsatkich

0: ko'rsatkich 2025-yilning mosda avrigan nisbatan 22.6 ming donaga oshgan. 7 oy davomida eng ko'p Cobalt ishlab chiqarilgan 91.140 dona. Ikkinchi o'rinda Damas bo'lib, ushbu rusumdagi avtomobillar soni 47.521 donani tashkil etadi. Shuningdek, 25.779 dona Tracker va 20.445 dona Onix ishlab chiqarilgan. Xorijiy brendlar orasida BYD avtomobillari ishlab chiqarish hajmi 17.765 donani, Kia 17.125 donani tashkil etgan. Bundan tashqari 5.778 dona Haval va 4.801 dona Cherry ishlab chiqarilgan. Yanvar-iyul oylarida Chevrolet Damas Move ishlab chiqarish hajmi 932 donani, maxsus yengil avtomobillar esa 32.445 donani tashkil qilgan. Pensiyaga chiqqan inson avvalgi ish haqining qancha qismini pensiya sifatida olishi mumkin? Mamlakatga qarab bu ko'rsatkich 80%dan yuqori darajadan 20%dan ham past ko'rsatkichgacha farq qiladi. Visual Capitalist infografikasida mamlakatlar pensiyaning prognoz qilinayotgan yalpi o'rnini bosish koeffitsienti bo'yicha taqqoslangan. Hisob-kitoblar iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ma'lumotlariga asoslangan. O'rnini bosish koeffitsienti pensiya to'lovlari miqdorini inson pensiyaga chiqishdan oldin olgan ish haqi bilan taqqoslaydi. Bunda ham ish haqi, ham pensiya soliqlar va majburiy badallar ushlab qolinishdan oldingi miqdorda hisobga olinadi. Hisob-kitoblar 2024-yilda 22 yoshda mehnat faoliyatini boshlagan o'rtacha statistik xodim uchun tuzilgan. Unda majburiy davlat va xususiy pensiya dasturlari hisobga olingan. Ammo fuqarolarning ixtiyoriy ravishda shakllantiradigan xususiy pensiya jamg'armalari inobatga olinmagan. Reytingning yuqori qismida Janubiy Yevropa mamlakatlari ustunlik qiladi. Ispaniya, Gretsiya, Portugaliya va Italiya birinchi o'rindan joy olgan. Ayniqsa Ispaniya va Gretsiya yuqori ko'rsatkichlar bilan ajralib turadi. Ispaniyada prognoz qilinayotgan pensiyaning o'rnini bosish koeffitsienti 80.4%dan tashkil etadi. Ya'ni hisob-kitob modeli bo'yicha pensiya to'lovlari pensiyaga chiqishdan oldingi ish haqining taxminan 5-4 qismiga teng bo'ladi. Gretsiyada bu ko'rsatkich 79.6%ni tashkil etadi. Shu bilan birga reyting mamlakatning umumiy boylik darajasi pensiyaning ish haqiga nisbatan qanchalik yuqori bo'lishini har doim ham belgilab bermasligini ko'rsatadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mo'maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduz 19-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq kunduz 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: برين دقيقة.
1: توي آشودن بركن أول erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Korxonangizni yanada samarali qilishga yordam beradigan texnologiyalarni izlayapsizmi? 8-10 sentyabr kunlari Toshkentda 17-chi Markaziy Osiyo to'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KITME 2026 xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Yevropa va Osiyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilari yigirish, to'qish, trikotaj, gazlama pardozlash va tikuvchilik ishlab chiqarishlari uchun yangi avlod uskunalari, shuningdek, uning butlovchi qismlarini, kimyoviy moddalar, bo'yoqlar va boshqa ko'plab mahsulotlarni taqdim etadi. KITME ko'p yillar davomida butun mintaqadagi korxonalarga innovatsiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, samaradorlikni oshirish va jahon bozorida raqobatbardoshlikni mustahkamlashda yordam berib kelmoqda. KITME'da biznesingizni yangi bosqichga olib chiqadigan yechimlar bilan tanishing.

0: Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbari joriy yilda o'tkazilgan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalari hamda milliy statistika tizimida islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Dastlabki natijalarga ko'ra, yurtimizda doimiy aholi soni 39 million 47 ming nafarni tashkil etdi. Amaldagi hisobda aks etmagan 810.6 ming nafar aholining yashash manzili va ijtimoiy maqomiga aniqlik kiritildi. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasida hisobda aks etmagan 985,5 ming gektar yerning chegarasi va toifasi aniqlashtirildi. Taqdimotda iqtisodiy faoliyati to'liq statistik hisobga olish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi 23% yoki 246 trillion so'mni tashkil etmoqda. Qishloq xo'jaligida umumiy aylamaning 60% ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi. Mehnat bilan band bo'lgan 15.2 million aholining 6.5 millioni yoki 42% ning daromadlari rasmiy hisobda to'liq aks etmayapti. Ro'yxatdan o'tgan ko'plab kichik va o'rta biznes subyektlari amalda ishlanmaydi yoki faoliyati to'xtatilgan. Milliy statistika qo'mitasi raisi Behzod Hamroyev qayd etishcha,
1: birinchi qo'yilgan vazifa O'zbekistonda 2026-2030 yillarga mo'ljallangan milliy statistika xizmatini takomillashtirish bo'yicha dastur tasdiqlandi. Bu dasturda pravart natijasi yaqin 4 yil ichida statistika organimizni dunyodagi top 50 ta statistika organlari qatoriga kiritish, shuningdek hurmatli prezident tomonidan O'zbekistonda tarixda birinchi marta biznesni ro'yxatga olish tadbirlarini o'tkazish vazifasi qo'yildi. Bu oldin bunaqa tadbirlar bo'lmagan. Buni 2026 yil 15 oktyabrdan boshlab 1 dekabrgacha O'zbekistonda biznes ro'yxatga olish o'tkaziladi. Bu bo'yicha juda katta kompaniya, ya'ni milliy komissiya tuzilgan, ya'ni respublika komissiyasi hududlarda viloyat, shahar hokimlari, tuman hokimlari rahbarligida hududiy komissiyalar keng qamrovli tushuntirish ishlari olib boriladi, targ'ibot tashviqot ishlari va O'zbekistondagi biznesning holati, umuman biznes imkoniyatlarini qayta ro'yxatdan o'tkazib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekistonda 2027 yili boshida multimodal kuzatuvlar deyiladi. Bu UNICEF bilan birgalikda ayollar va bolalari ijtimoiy holati, ular ovqatlanishi va hokazo ko'rsatkichlarni aniqlashda multimodal mix 7-chi raundda o'tkazish bo'yicha topshiriq bo'ldi. Juda ham katta tadbir bu 2027 yilga mo'ljallanyapti.
0: Milliy statistika tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish bo'yicha

0: rejalar ham ko'rib chiqildi. Tadbirkorlar taqdim etadigan hisobot yukini 20% ga qisqartirish, ma'muriy va muqobil ma'lumotlar manbalari sonini 1.7 barobarga oshirish, ularga ishlov berish vaqtini 20% ga va xarajatlarni 25% ga kamaytirish maqsad qilingan. Milliy statistika qo'mitasi raisining o'rinbosari Zohidjon Ziyoyevning ma'lum qilishicha,
1: bu yil har bir vazirlikdagi yuritilayotgan ma'lumotlarni auditdan o'tkazish orqali ularning sifatini yana ham yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqiladi va kelasi yil ushbu ma'lumotlar platformasiga ushbu ma'lumotlarni joylashtirish va foydalanuvchilarga e'lon qilish orqali yana ham bir ijobiy natijaga erishiladi. Yana bir alohida masala ma'lumotlar bo'yicha o'qitish. Avvalambor vazirlik idora xodimlarini, umuman statistika organi xodimlarini ham undan tashqari ommaviy axborot vositasi va tadqiqot, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchilar tomonidan ko'pgina ehtiyoj mavjud. Bu ma'lumotlardan qanday to'g'ri foydalaniladi? Ularni qayerdan topsa bo'ladi? Uni sifatiga, uni tarkibiga qanday baho bersa bo'ladi? Shular bo'yicha o'qishni tashkil qilish, ya'ni DataGov Academy yangi tizimni joriy qilish bo'yicha ham topshiriq berdi.
0: Milliy statistika tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ham kengaytiriladi. 2027 yil 1 iyulga qadar statistik ma'lumotlar sun'iy intellekt tizimlari o'qiy oladigan formatlarda e'lon qilinadi. Statistik ko'rsatkichlarni taqqoslash va chuqur tahlil qilish imkonini beruvchi sun'iy intellekt agentlari joriy etiladi. 2027 yil yakuniga qadar aholi, demografiya, qishloq xo'jaligi, infratuzilma va hududiy rivojlanishga oid ma'lumotlar geofazoviy raqamli xaritalarda aks ettiriladi. Taqdimotda statistikani rivojlantirish 2030 milliy strategiyasi loyihasi ham ko'rib chiqildi. Unda statistika tizimini muvofiqlashtirish va ma'lumotlar sifatini ta'minlash, xalqaro standart va metodologiyalarni joriy etish, raqamli transformatsiya, ma'muriy va muqobil ma'lumotlardan keng foydalanish hamda foydalanuvchiga yo'naltirilgan ochiq statistikani rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar etib belgilangan. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
2: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Sport xabarlari.
0: Iyul oyida PFLning yengil vazndagi chempioni Usmon Nurmagomedov tashkilot bilan amaldagi shartnomasi bo'yicha so'nggi jangini o'tkazdi va erkin agentga aylandi. Agar Usmon dunyoning eng kuchli ligasi bilan shartnoma imzolasa, u har bir jang uchun taxminan 3-4 million dollar olishi mumkin deb hisoblaydi UFCning sobiq ikki vazn toifasidagi chempioni Genri Sexudo. Usmon Nurmagomedovning UFC bilan kelishuvi har bir jang uchun 3-4 million dollar atrofida bo'ladi. Men adashyapmanmi? U yaqindagina 2 milliondan voz kechdi, dedi amerikalik jangchi Kamaru Usmon bilan birgalikdagi podkastda. Adashmayapsan, menimcha sen haqiqatga yaqin baho beryapsan, chunki ochiqni aytganda UFC buni o'ziga ep ko'ra oladi va unga shuncha pul to'lay oladi. Chunki ular bu mablag'ni qaytarib olishadi. Ular bu yigitdan Rossiyaga yaqin bo'lgan barcha hududlarda, Qatarda, Abu Dabida foydalanishlari mumkin va ular bu pullarni ishlab topishadi, deya qo'shimcha qildi Usmon. Ma'lumotlarga ko'ra, PFL ligasida mag'lubiyat nimaligini bilmagan rossiyalik aralash yakkakurash ustasi har bir jangi uchun 1 million dollar olgan va tashkilotning 2 barobar ko'p mablag'i evaziga yangi shartnoma imzolash taklifini rad etgan. Santos hujumchisi Neymar Braziliya kubogini tark etgach Villa Belmiro stadiondagi maydon holatini keskin tanqid qildi. Braziliya kubogi chorak finalning javob uchrashuvida Santos Palmeiras bilan 0-0 hisobda durang o'ynadi, biroq ilk o'yinda 0-3 hisobda mag'lub bo'lgan jamoa 2 uchrashuv yakuniga ko'ra musobaqani tark etdi. Neymar uchrashuvdan keyin son qismida noqulaylik sezganini ma'lum qildi. Futbolchi jarohatining jiddiyligini aniqlash uchun tibbiy ko'rikdan o'tadi, biroq braziliyalik futbolchi maydon holatiga nisbatan e'tiroz bildirdi. Uning aytishicha uchrashuvdan bir kun oldin stadionda olib borilgan ishlar tufayli maydonda chuqurlar paydo bo'lgan. Bu yerda ko'rganim eng yomon maydon edi. O'yindan bir kun oldin tuproqni yumshatishga qaror qilishibdi. Natijada butun maydon chuqur va notekis joylarga to'lib ketdi, deydi Braziliya terma jamoasi sobiq futbolchisi. Uning fikricha futbolchilar Palmeirasdan tashqari maydonning yomon holatiga qarshi ham kurashishga majbur bo'lgan. Notekis maysa tezlanish va to'xtash paytida futbolchilarga ortiqcha yuklama bergan. Neymar birinchi bo'limning o'zida 3 nafar futbolchida jismoniy muammolar yuzaga kelganini ham ta'kidladi.

0: Zoom Auto'nu yükləb ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Uchadigan uchlik, uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Huquqbuzarlik haqida xabar bermaganlik uchun jarima joriy etilishi mumkin. 6-sentyabr kuni Toshkentda qator ko'chalar vaqtincha yopiladi. Rossiyaliklarga tovuq va boshqa uy parrandalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish buyurildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatika.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda zimmasiga huquqbuzarlik holatlari haqida xabar berish majburiyati yuklatilgan davlat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlari hamda mansabdor shaxslar uchun yangi ma'muriy javobgarlik joriy etish taklif qilinmoqda. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Loyihada qayd etilishicha, amaldagi qonunchilikda davlat organlari yoki boshqa tashkilotlarning mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan huquqbuzarlik holatlari haqida xabar bermaslik uchun alohida ma'muriy javobgarlik belgilanmagan. Shu munosabat bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yangi 188.5-moddasi huquqbuzarlik holatlari to'g'risida xabar berish haqidagi qonunchilik hujjatlarini buzish moddasi bilan to'ldirish taklif etilgan. Unga ko'ra, huquqbuzarlik haqida xabar berish majburiyati yuklatilgan davlat organ yoki boshqa tashkilotning xodimi yoxud mansabdor shaxsi belgilangan tartibda ichki ishlar organlari va inson ijtimoiy xizmatlar markazlariga xabar bermasa, ma'muriy jarima qo'llanilishi mumkin. O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan 6-sentyabr kuni poytaxtda Toshkent xalqaro yarim marafon ommaviy yugurish musobaqasi o'tkaziladi. Tadbir ishtirokchilari va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida 6-sentyabr soat 00:00 dan 12:00 gacha quyidagi ko'cha va yo'llarda transport harakati vaqtincha cheklanadi. Islom Karimov ko'chasining Furqat ko'chasidan Sharof Rashidov ko'chasigacha, Sharof Rashidov ko'chasining Afrosiyob ko'chasidan Islom Karimov ko'chasigacha, Afrosiyob ko'chasining Islom Karimov ko'chasidan Oybek ko'chasigacha, Oybek ko'chasining Afrosiyob ko'chasidan Nukus ko'chasigacha, Nukus ko'chasining Oybek ko'chasidan Abdulla Qodiriy ko'chasigacha, Abdulla Qodiriy ko'chasining Nukus ko'chasidan Hamidulla Oripov ko'chasigacha, Hamidulla Oripov ko'chasining Abdulla Qodiriy ko'chasidan Mustaqillik shoh ko'chasigacha, Mustaqillik shoh ko'chasining Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasidan Amir Temur xiyobonigacha, Amir Temur xiyoboni atrofidagi yo'llarning Buxoro va Shahrisabz ko'chalarigacha, Alisher Navoiy ko'chasining Shahrisabz ko'chasidan Furqat ko'chasigacha, Botir Zokirov ko'chasining Alisher Navoiy ko'chasidan Afrosiyob ko'chasigacha, O'qchi ko'chasining Botir Zokirov ko'chasiga tutash qismi shular jumlasidan. Shuningdek, yarim marafon ishtirokchilar va tomoshabinlar soni ko'paygan taqdirda zaruratdan kelib chiqib ushbu hududlarga tutash boshqa ayrim yo'llarda ham transport harakati vaqtincha cheklanishi mumkin. Haydovchilarga safarlarini oldindan rejalashtirish, cheklovlar amal qiladigan vaqtda muqobil yo'nalishlardan foydalanish hamda yo'l belgilari va mas'ul xodimlar ko'rsatmalariga rioya qilish tavsiya etilgan. Rossiyada 1-sentyabrdan 10tadan ortiq uy parrandasi saqlaydigan shaxsiy yordamchi xo'jaliklar ularni davlat hisobidan o'tkazishi shart. Yangi qoida tovuqlardan tashqari o'rdak, g'oz, kurka, bedana, sesarka va tuyaqushlarga ham taalluqli deya xabar bermoqda Izvestiya nashri. Parrandalarni ro'yxatdan o'tkazish bilan hududiy davlat veterinariya xizmati shug'ullanadi.

0: qilinadi. Mutaxassis xo'jalikka kelib, parrandalarni hisobga oladi va ularga identifikatsiya raqami beradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument. Kafolat.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkentda 4-sentyabr kuni 22 yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Universitetlar superkontrakt miqdorlari e'lon qilinmoqda. Olmaotadan Urganchga muntazam aviaqatnov yo'lga qo'yildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITMA xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8-9 va 10 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Moturudiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda 4-sentyabr kuni 22 yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ularda 4 nafar fuqaro og'ir tan jarohat olgan. Bu haqda yo'l harakatini tashkil etish markazi xabar berdi. Shu kuni poytaxt ko'chalarida 1,502,057 ta transport vositasi harakatlangan. Bu 3-sentyabrdagi ko'rsatkichdan 14,807 taga, ya'ni 1%ga ko'p. Kun davomida yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq 4,751 ta holat ham qayd etilgan. Tirbandliklarning oldini olish maqsadida svetoforlarning ish rejimi tez-tezkor muvofiqlashtirilib, ayrim yo'nalishlarda yashil signal vaqti uzaytirilgan. Zarur chorrahalarga yo'l patrul xizmati xodimlari jalb qilingan. Shuningdek, 4-sentyabr kuni poytaxtda 170 ta yo'nalishda 1,670 ta avtobus harakatlanib, 1.2 milliondan ortiq yo'lovchi tashilgan. Metropoliten xizmatlaridan esa 862,053 nafar yo'lovchi foydalangan. O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalari qabul chegarasidan 4.105 balldan ortiq ball yetmagan abituriyentlar uchun super kontrakt miqdorlarini e'lon qilmoqda. Xususan Toshkent davlat yuridik universitetida bakalavriatning yurisprudensiya va yana 3 yo'nalishida kunduzgi ta'lim shaklidagi super kontrakt 269,960,400 so'm etib belgilandi. Termiz davlat universitetida super kontrakt miqdorlari yo'nalishiga qarab 29,6 million so'mdan boshlanadi. Yurisprudensiya xalqaro munosabatlar hamda davlat va jamiyat boshqaruvi yo'nalishida uchun eng yuqori miqdor 90 million so'm belgilangan. Namangan davlat universiteti yo'nalishga qarab 22,9 million so'mdan 31,9 million so'mgacha bo'lgan narxlarni belgiladi. Toshkent kimyo texnologiya instituti yangi yer filialida super kontrakt 22,2 million so'mdan boshlanib 48,1 million so'mgacha boradi. Talabgorlar oliygohlarning rasmiy sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar yoki telefon raqami orqali aniqlik kiritishi mumkin. Super kontraktda o'qish uchun arizalar qabuli hali boshlanmadi. Jarayon boshlangan gach ariza onlayn tarzda qabul qilinadi. Davlat oliygohlariga o'qishga kirganlar, shu jumladan keyinroq ochilgan 6-yo'nalishga ham kirganlar bazaviy to'lov kontrakt asosida tahsil oladi. Bazaviy kontrakt miqdorlari oxirgi marta 2025 yil sentyabrda e'lon qilingan. Joriy o'quv yilida bu narxlar o'zgarishi yoki o'zgarishsiz qolishi ma'lum emas. Shu bilan birga qariyb 100 ta davlat oliygohdan 41 tasiga moliyaviy mustaqillik berilgan bo'lib, ular kontrakt miqdorini mustaqil belgilaydi. Kirish imtihonlarida 56,7 va undan yuqori ball to'plab, lekin o'qishga kira olmagan rentar super kontrakt asosida o'qishi mumkin. Qozog'istonning Fly Aristan aviakompaniyasi Olmaota Urganch yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni yo'lga qo'ydi. Parvozlar haftasiga 2 marta, payshanba va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Olmaotadan Urganchga parvoz davomiyligi 2 soat 35 daqiqani tashkil etadi. Ilk reys bilan Xorazmga Qozog'istonning 10 ta turistik kompaniyasi vakillari tashrif buyurdi. Ular uchun 3 kunlik infotur tashkil etilmoqda. Dastur doirasida mahalliy turoperatorlar ishtirokida B2B uchrashuvlar va workshoplar o'tkaziladi. Shuningdek, mehmonlar Xorazmning tarixiy madaniy obidalar va viloyatning turistik saloh bilan tanishadi. Qayd etilishicha, bunday infoturlar Xorazmning Qozog'iston turizm bozori uchun imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11,785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13,695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: İyul oyida PFLning yengil vazndagi

Чемпионы Усман Нурмагомедов ташкилот билан амалдаги шартнамаси бўйича сўнги жангини ўтказди ва эркин агентга айланди. Агар Усман дунёнинг энг кучли лигаси билан шартнама имзоласа, у ҳар бир жанг учун тахминан 3-4 миллион доллар олиши мумкин деб ҳисоблайди UFC-нинг собиқ 2 вазн тойфасидаги чемпиони Генри Сехудо. Усман Нурмагомедовнинг UFC билан келишуви ҳар бир жанг учун 3-4 миллион доллар атрофида бўлади. Мен адашяпманми? У яқиндагина 2 миллиондан воз кечди, деди америкалик жангчи Камару Усман билан биргаликдаги подкастда. Адашмаяпсан, менимча Sen haqiqatga yaqin baho beryapsan, chunki ochiqni aytganda UFC buni o'ziga ep ko'ra oladi va unga shuncha pul to'lay oladi. Chunki ular bu mablag'ni qaytarib olishadi. Ular bu yigitdan Rossiyaga yaqin bo'lgan barcha hududlarda, Qatarda, Abu Dabida foydalanishlari mumkin va ular bu pullarni ishlab topishadi deya qo'shimcha qildi Usman. Ma'lumotlarga ko'ra, PFL ligasida mag'lubiyat nimaligini bilmagan rossiyalik aralash yakka kurash ustasi har bir jangi uchun 1 million dollar olgan va tashkilotning 2 barobar ko'p mablag'i evaziga yangi shartnoma imzolash taklifini rad etgan. Santos hujumchisi Neymar Braziliya kubogini tark etgach, Villa Belmiro stadiondagi maydon holatini keskin tanqid qildi. Braziliya kubogi chorak finalning javob uchrashuvida Santos Palmeiras bilan 0-0 hisobda durang o'ynadi, biroq ilk o'yinda 0-3 hisobda mag'lub bo'lgan jamoa 2 uchrashuv yakuniga ko'ra musobaqani tark etdi. Neymar uchrashuvdan keyin son qismida noqulaylik sezganini ma'lum qildi. Futbolchi jarohatining jiddiyligini aniqlash uchun tibbiy ko'rikdan o'tadi, biroq braziliyalik futbolchi maydon holatiga nisbatan e'tiroz bildirdi. Uning aytishicha uchrashuvdan kun oldin stadionda olib borilgan ishlar tufayli maydonda chuqurlar paydo bo'lgan. Bu yerda ko'rganim eng yomon maydon edi. O'yindan bir kun oldin tuproqni yumshatishga qaror qilishibdi. Natijada butun maydon chuqur va notekis joylarga to'lib ketdi, deydi Braziliya terma jamoasi sobiq futbolchisi. Uning fikricha futbolchilar Palmeirasdan tashqari maydonning yomon holatiga qarshi ham kurashishga majbur bo'lgan. Notekis maysa tezlanish va to'xtash paytida futbolchilarga ortiqcha yuklama bergan. Neymar birinchi bo'limning o'zida 3 nafar futbolchida jismoniy muammolar yuzaga kelganini ham ta'kidladi.

0: Ория Дона'да реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Huquqbuzarlik haqida xabar bermaganlik uchun jarima joriy etilishi mumkin. 6-sentyabr kuni Toshkentda qator ko'chalar vaqtincha yopiladi. Rossiyaliklarga tovuq va boshqa uy parrandalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish buyurildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Sudga boribdi eri xotin ajrashaman deb. Er yashayman deyapti, xotin ajrashaman deyapti. Nimaga ajrashyapsiz desa, ayta olmayman. Aytmasangiz mana ajrashtira olmayman. Necha bolalar yetim bo'lib qolyapti, qancha oilalar buzilib ketyapti. Mana ajrashish koeffitsenti 20% ga ko'tarilibdi. Sababini ayting. Eringiz ichadimi? Yo'q, ichmaydi. Chakadimi? Chakmaydi. Degan ayollar bilan yuradimi? O'zim bilan zo'rg'a yuradi-yu. Nimaga ajrashyapsiz desa, erimdan ayta olmayman. Sababini ayting. Bilasizmi, erimdan shunday ayta olmayman. Uyalsangiz qulog'imga ayting. Bilasizmi, erimdan shunday ayta olmayman. Desa sudyam, ayting. Bo'lmasa o'zim aytib qo'yaman hozir. Bu aka mani xotinim bu. Qoching, ayt. Qonuniy yo'l bilan hal qilamiz. Ayting sababini. Erimdan molda hidi keladi. Molda hidi keladi? Yo'q, karova. Erin chaqirsa qatta shunaqa yetib kelayotganmish.
5: Cho'milib yursang bo'lmaydimi, beparosat?
4: O'rta sudya cho'milyapman, ketmayapti deb.
5: Firmada ishlaysanmi?
4: Firmani oldi, vulkanizasiyada ishlayman.
5: Siz sudya aytibdi, hozir uyga borasan, vannaga issiq suvda to'ldirib, ichiga archa solib, o'shanga shuvatasan. O'sha archa hidlaringni oladi. Mana qo'ydi ham tandirga archa bilan dimlaydi-ku.
4: Yo'q, sudyani gapga kirib, uyga borib, vannaga issiq suvdan to'ldirib, archadan solib, badallariga ishqalab, 3 soat yotibdi. 3 soatdagi artini qurinib, shuna ko'chaga chiqsa, bitta odam o'tib ketyapti ekan. Ha, ayni debdi. Ha, desa, mani hidab ko'ring, mani hidi kelyapti. Siz bu ham hidab turib, xuddi archaga birov mol boylab qo'yganga o'xshaydi-ya.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda zimmasiga huquqbuzarlik holatlari haqida xabar berish majburiyati yuklatilgan davlat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlari hamda mansabdor shaxslar uchun yangi ma'muriy javobgarlik joriy etish taklif qilinmoqda. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Loyihada qayd etilishicha, amaldagi qonunchilikda davlat organlari yoki boshqa tashkilotlarning mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan huquqbuzarlik holatlari haqida xabar bermaslik uchun alohida ma'muriy javobgarlik belgilanmagan. Shu munosabat bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yangi 188.5-moddasi huquqbuzarlik holatlari to'g'risida xabar berish haqidagi qonunchilik hujjatlarini buzish moddasi bilan to'ldirish taklif etilgan. Unga ko'ra, huquqbuzarlik haqida xabar berish majburiyati yuklatilgan davlat organ yoki boshqa tashkilotning xodimi yoxud mansabdor shaxsi belgilangan tartibda ichki ishlar organlari va inson ijtimoiy xizmatlar markazlariga xabar bermasa, ma'muriy jarima qo'llanilishi mumkin. O'zbekiston davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan 6-sentyabr kuni poytaxtda Toshkent xalqaro yarim marafon ommaviy yugurish musobaqasi o'tkaziladi. Tadbir ishtirokchilari va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida 6-sentyabr soat 00:00 dan 12:00 gacha quyidagi ko'cha va yo'llarda transport harakati vaqtincha cheklanadi. Islom Karimov ko'chasining Furqat ko'chasidan Sharof Rashidov ko'chasigacha, Sharof Rashidov ko'chasining Afrosiyob ko'chasidan Islom Karimov ko'chasigacha, Afrosiyob ko'chasining Islom Karimov ko'chasidan Oybek ko'chasigacha, Oybek ko'chasining Afrosiyob ko'chasidan Nukus ko'chasigacha, Nukus ko'chasining Oybek ko'chasidan Abdulla Qodiriy ko'chasigacha, Abdulla Qodiriy ko'chasining Nukus ko'chasidan Hamidulla Oripov ko'chasigacha, Hamidulla Oripov ko'chasining Abdulla Qodiriy ko'chasidan Mustaqillik shoh ko'chasigacha, Mustaqillik shoh ko'chasining Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasidan Amir Temur xiyobonigacha, Amir Temur xiyoboni atrofidagi yo'llarning Buxoro va Shahrisabz ko'chalarigacha, Alisher Navoiy ko'chasining Shahrisabz ko'chasidan Furqat ko'chasigacha, Botir Zokirov ko'chasining Alisher Navoiy ko'chasidan Afrosiyob ko'chasigacha, O'qchi ko'chasining Botir Zokirov ko'chasiga tutash qismi shular jumlasidan. Shuningdek, yarim marafon ishtirokchilari va tomoshabinlar soni ko'paygan taqdirda zaruratdan kelib chiqib, ushbu hududlarga tutash boshqa ayrim yo'llarda ham transport harakati vaqtincha cheklanishi mumkin. Haydovchilarga safarlarini oldindan rejalashtirish, cheklovlar amal qiladigan vaqtda muqobil yo'nalishlardan foydalanish hamda yo'l belgilari va mas'ul xodimlar ko'rsatmalariga rioya qilish tavsiya etilgan. Rossiyada 1-sentyabrdan 10 ortiq uy parrandasi saqlaydigan shaxsiy yordamchi xo'jaliklar ularni davlat hisobidan o'tkazishi shart. Yangi qoida tovuqlardan tashqari o'rdak, g'oz, kurka, bedana, sesarka va tuya qushlariga ham taalluqli deya xabar bermoqda Izvestiya nashri. Parrandalarni ro'yxatdan o'tkazish bilan hududiy davlat veterinariya xizmati shug'ullanadi. Mutaxassis xo'jalikka kelib, parrandalarni hisobga oladi va ularga identifikatsiya raqami beradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik

kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store. Barcha kulgu

0: Brain daqiqa.
1: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda 4-sentyabr kuni 22 yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Universitetlar superkontrakt miqdorlari e'lon qilinmoqda. Olmaotadan Urganchga muntazam aviaqatnov yo'lga qo'yildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada

0: Oriya Donada reklama.
1: To'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KAITME xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 8, 9 va 10 sentyabr kunlari O'zekspo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 iPhone Air, 60 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Toshkentda 4-sentyabr kuni 22-ta yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ularda 4 nafar fuqaro og'ir tan jarohat olgan. Bu haqda yo'l harakatini tashkil etish markazi xabar berdi. Shu kuni poytaxt ko'chalarida 1,502,057 ta transport vositasi harakatlangan. Bu 3-sentyabrdagi ko'rsatkichdan 14,807-taga, ya'ni 1%ga ko'p. Kun davomida yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq 4,751 ta holat ham qayd etilgan. Tirbandliklarning oldini olish maqsadida svetoforlarning ish rejimi tez-tezkor muvofiqlashtirilib, ayrim yo'nalishlarda yashil signal vaqti uzaytirilgan. Zarur chorrahalarga yo'l patrul xizmati xodimlari jalb qilingan. Shuningdek, 4-sentyabr kuni poytaxtda 170-ta yo'nalishda 1,670-ta avtobus harakatlanib, 1,2 milliondan ortiq yo'lovchi tashilgan. Metropoliten xizmatlaridan esa 862,053 nafar yo'lovchi foydalangan. O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalari qabul chegarasidan 4.5 balldan ortiq ball yetmagan abituriyentlar uchun super kontrakt miqdorlarini e'lon qilmoqda. Xususan Toshkent davlat yuridik universitetida bakalavriatning yurisprudensiya va yana 3 yo'nalishida kunduzgi ta'lim shaklidagi super kontrakt 269,960,400 so'm etib belgilandi. Termiz davlat universitetida super kontrakt miqdorlari yo'nalishiga qarab 29,6 million so'mdan boshlanadi. Yurisprudensiya xalqaro munosabatlar hamda davlat va jamiyat boshqaruvi yo'nalishi uchun eng yuqori miqdor 90 million so'm belgilangan. Namangan davlat universiteti yo'nalishga qarab 22,9 million so'mdan 31,9 million so'mgacha bo'lgan narxlarni belgiladi. Toshkent kimyo texnologiya instituti yangi yer filialida super kontrakt 22,2 million so'mdan boshlanib 48,1 million so'mgacha boradi. Talabgorlar oliygohlarning rasmiy sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar yoki telefon raqami orqali aniqlik kiritishi mumkin. Super kontraktda o'qish uchun arizalar qabuli hali boshlanmadi. Jarayon boshlangan gach ariza onlayn tarzda qabul qilinadi. Davlat oliygohlariga o'qishga kirganlar, shu jumladan keyinroq ochilgan 6-chi yo'nalishga ham kirganlar bazaviy to'lov kontrakt asosida tahsil oladi. Bazaviy kontrakt miqdorlari oxirgi marta 2025-yil sentyabrda e'lon qilingan. Joriy o'quv yilida bu narxlar o'zgarishi yoki o'zgarishsiz qolishi ma'lum emas. Shu bilan birga qariyb 100 davlat oliygohdan 40 bittasiga moliyaviy mustaqillik berilgan bo'lib, ular kontrakt miqdorini mustaqil belgilaydi. Kirish imtihonlarida 56,7 va undan yuqori ball to'plab, lekin o'qishga kira olmagan abituriyentlar super kontrakt asosida o'qishi mumkin. Qozog'istonning Fly Aristan aviakompaniyasi Olmaota Urganch yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni yo'lga qo'ydi. Parvozlar haftasiga 2 marta, payshanba va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Olmaotadan Urganchga parvoz davomiyligi 2 soat 35 daqiqani tashkil etadi. Ilk reys bilan Xorazmga Qozog'istonning 10 turistik kompaniyasi vakillari tashrif buyurdi. Ular uchun 3 kunlik infotur tashkil etilmoqda. Dastur doirasida mahalliy turoperatorlar ishtirokida B2B uchrashuvlar va workshoplar o'tkaziladi. Shuningdek, mehmonlar Xorazmning tarixiy madaniy obidalar va viloyatning turistik hayot bilan tanishadi. Qayd etilishicha, bunday infoturlar Xorazmning Qozog'iston turizm bozori uchun imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11,785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13,695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 6-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Havaskor boksda Parij 2024 Olimpiada o'yinlari g'olibi o'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 26-sentyabr kuni Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida BP Pulse

Life majmuasida tashkil etiladigan professional boks oqshomida ishtirok etadi. Mo'yin Xo'jayevga kim raqiblik qilishi hozircha noma'lum. Bu 25 yoshli Axsatxo'ja uchun Queensberry bilan hamkorlikdagi ikkinchi jangi bo'ladi. U may oyida Yorkshire shahrida tashkil etilgan professional boks oqshomida Alexis Torresni mag'lubiyatga uchratgandi. Mo'yin Xo'jayevning prof rekordi 2 g'alabadan iborat. Opta superkompyuteri 2026-2027 yil mavsumida Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishga asosiy da'vogarlarni aniqladi. Asosiy favorit Arsenal bo'lib turibdi. Uning muvaffaqiyati 21.2% ga baholanmoqda. Opta talqiniga ko'ra 2026-2027 yilgi mavsumida Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishga top 10 da'vogarlar quyidagilar. 1-o'rinda Arsenal 21.2%, Bavariya 19.9%, Manchester City 12%, PSG 7.7%, Barcelona 7%, Real Madrid hamda Liverpool 5.1%, Manchester United 3.7%, Inter 3.4%, Aston Villa 2%. PSG Chempionlar Ligasining amaldagi g'olibi hisoblanadi. O'tgan mavsum finalda Parij jamoasi Arsenalni mag'lub etgan edi. Shuningdek, Fransiya Grandi ushbu turnirda 2024-2025 yil mavsumida ham zafar quchgan.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xontaxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Korxonangizni yanada samarali qilishga yordam beradigan texnologiyalarni izlayapsizmi? 8-13 sentyabr kunlari Toshkentda 17-chi Markaziy Osiyo to'qimachilik uskunalari va texnologiyalari KITME 2026 xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Yevropa va Osiyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilari yigirish, to'qish, trikotaj, gazlama pardozlash va tikuvchilik ishlab chiqarishlari uchun yangi avlod uskunalari, shuningdek, uning butlovchi qismlarini, kimyoviy moddalar, bo'yoqlar va boshqa ko'plab mahsulotlarni taqdim etadi. KITME ko'p yillar davomida butun mintaqadagi korxonalarga innovatsiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, samaradorlikni oshirish va jahon bozorida raqobatbardoshlikni mustahkamlashda yordam berib kelmoqda. KITME'da biznesingizni yangi bosqichga olib chiqadigan yechimlar bilan tanishing.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Assalomu alaykum, efirda dolzarb mavzu dasturi, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbari joriy yilda o'tkazilgan

0: qaratildi. Bugungi kunda kuzatilmaydigan iqtisodiyot ulushi 23% yoki 246 trillion so'mni tashkil etmoqda. Qishloq xo'jaligida umumiy aylamaning 60% ushbu sektor hissasiga to'g'ri keladi. Mehnat bilan band bo'lgan 15.2 million aholining 6.5 millioni yoki 42% ning daromadlari rasmiy hisobda to'liq aks etmayapti. Ro'yxatdan o'tgan ko'plab kichik va o'rta biznes subyektlari amalda ishlanmaydi yoki faoliyati to'xtatilgan. Milliy statistika qo'mitasi raisi Behzod Hamroyevning qayd etishicha,
1: birinchi qo'yilgan vazifa O'zbekistonda 2026-2030 yillarga mo'ljallangan milliy statistika xizmatini takomillashtirish bo'yicha dastur tasdiqlandi. Bu dasturda pravart natijasi yaqin 4 yil ichida statistika organimizni dunyodagi top 50 ta statistika organlar qatoriga kiritish, shuningdek hurmatli prezident tomonidan O'zbekistonda tarixda birinchi marta biznesni ro'yxatga olish tadbirlarini o'tkazish vazifasi qo'yildi. Bu oldin bunaqa tadbirlar bo'lmagan. Buni 2026 yil 15 oktyabrdan boshlab 1 dekabrgacha O'zbekistonda biznes ro'yxatga olishga to'xtaladi. Bu bo'yicha juda katta kompaniya, ya'ni milliy komissiya tuzilgan, ya'ni respublika komissiyasi hududlarda viloyat, shahar hokimlari, tuman hokimlari rahbarligida hududiy komissiyalar keng qamrovli tushuntirish ishlari olib boriladi, targ'ibot tashviqot ishlari va O'zbekistondagi biznesning holati, umuman biznes imkoniyatlarini qayta ro'yxatdan o'tkazib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekistonda 2027 yil boshida multimodal kuzatuvlar deyiladi. Bu UNICEF bilan birgalikda ayollar va bolalari ijtimoiy holati, ularga ovqatlanishi va hokazo ko'rsatishlarni aniqlash uchun multimodal mix 7-chi raund o'tkazish bo'yicha topshiriq bo'ldi. Juda ham katta tadbir bu 2027 yilga mo'ljallanyapti.
0: Milliy statistika tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish bo'yicha rejalar ham ko'rib chiqildi. Tadbirkorlar taqdim etadigan hisobot yukini 20% qisqartirish, ma'muriy va muqobil ma'lumotlar manbalari sonini 1.7 barobarga oshirish, ularga ishlov berish vaqtini 20% va xarajatlarni 25% kamaytirish maqsad qilingan. Milliy statistika qo'mitasi raisining o'rinbosari Zohidjon Ziyoyevning ma'lum qilishicha,
2: bu yil har bir vazirlikdagi yuritilayotgan ma'lumotlarni auditdan o'tkazish orqali ularning sifatini yana ham yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqiladi va kelasi yil ushbu ma'lumotlar platformasiga ushbu ma'lumotlarni joylashtirish va foydalanuvchilarga e'lon qilish orqali yana ham bir ijobiy natijaga erishiladi. Yana bir alohida masala ma'lumotlar bo'yicha o'qitish. Avvalambor vazirlik idora xodimlarini, umuman statistika organi xodimlarini ham undan tashqari ommaviy axborot vositasi va tadqiqot, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchilar tomonidan ko'pgina ehtiyoj mavjud. Bu ma'lumotlardan qanday to'g'ri foydalaniladi, ularni qayerdan topsa bo'ladi, uni sifatiga, uni tarkibiga qanday baho bersa bo'ladi, shular bo'yicha o'qishni tashkil qilish, ya'ni DataGov Academy yangi tizimni joriy qilish bo'yicha ham topshiriq berdi.
0: Milliy statistika tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ham kengaytiriladi. 2027 yil 1 iyulga qadar statistik ma'lumotlar sun'iy intellekt tizimlari o'qiy oladigan formatlarda e'lon qilinadi. Statistik ko'rsatkichlarni taqqoslash va chuqur tahlil qilish imkonini beruvchi sun'iy intellekt agentlari joriy etiladi. 2027 yil yakuniga qadar aholi, demografiya, qishloq xo'jaligi, infratuzilma va hududiy rivojlanishga oid ma'lumotlar geofazoviy raqamli xaritalarda aks ettiriladi. Taqdimotda statistikani rivojlantirish 2030 milliy strategiyasi loyihasi ham ko'rib chiqildi. Unda statistika tizimini muvofiqlashtirish va ma'lumotlar sifatini ta'minlash, xalqaro standart va metodologiyalarni joriy etish, raqamli transformatsiya, ma'muriy va muqobil ma'lumotlardan keng foydalanish hamda foydalanuvchiga yo'naltirilgan ochiq statistikani rivojlantirish ustuvor yo'nalishlar etib belgilangan. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.
3: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik

kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'rmonda bir tulki yashardi. Uning juda yam nafsi buzuq edi. Qoyonga ko'zi tushsa, albatta tutib olar. Tovuq yegisi kelsa, qishloqdan o'g'irlab kelardi. Kunlarning birida uning asal yegisi kelib qoldi.
1: Nima? Maymoq voy doim asal yeydi-yu, men yesam bo'lmas ekanmi?
0: Deb o'yladi u va asalarlarning uyasini izlab, uchragan kavakka panjasini suqib ko'raverdi. O'rmon chetida bo'ronda qulagan eman daraxti dumalab yotardi. Undagi kavakdan g'ong'illagan tovushlar eshitildi.
1: Mana shu kavakda asalarlarni uyasi bo'lsa kerak, deb o'yladi tulki.
0: Va uyaning ichiga panjasini suqdi. Uning bunday qo'polligidan jahli chiqqan asalarlar jizillatib chaqa boshlashdi.
1: Voy voy! Bo'ldi, bo'ldi, chaqmanglar, chaqmanglar! Oy, tavba qildim, boshqa qilmayman,
0: deb dod soldi tulki.
2: Tinchimizni buzganing yetmaganday, yana bolalarimizning ovqati, asalimizni o'g'irlamoqchi bo'lyapsanmi? Gunohni qildingmi? Jazosiga ham chidaginda,
0: deyishdi asalarlar. Yuz ko'zlari shib ketgan tulki bir hafta uyasidan chiqa olmay inqillab, sinqillab yotdi. Bo'lgan voqeani zag'izg'ondan eshitgan o'rmon hayvonlari tulkiga "Och ko'z" deb laqab qo'yishdi. Rosa ta'zirni yegan tulki och ko'zligini tashladi. Lekin och ko'z tulki degan laqabi bir umrga qoldi. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar. Har narsada me'yor bo'lsa, me'daga ziyon yetmaydi. Har narsaning ozi yaxshi. Bo'lmasa, och ko'z tulki degan laqabni olgan tulkidek uyatga qolishimiz mumkin.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev 7-8 sentyabr kunlari Serbiya prezidentining taklifiga binoan ushbu mamlakatda bo'ladi. O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasiga yuborilgan murojaatlar endi murojaatchilar tomonidan nazorat qilinadi. Hindistonda maktab o'quvchilari ta'lim islohotlarini talab qilib namoyishga chiqmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidentining xalq qabulxonasiga yuborilgan murojaatlar endi murojaatchilar tomonidan nazorat qilinadi. Xalq qabulxonasining xabar berishicha, portalda raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda SMS xabarnoma xizmati ishga tushirilgan. Endi murojaatning har bir bosqichi haqida fuqaroga pm.go.uz saytidagi shaxsiy kabineti va SMS orqali ma'lumot berib boriladi. Buning uchun fuqaro shaxsiy kabinet orqali so'zlamalarga kirib, zaruriy bildirishnomalar SMS shaklida ham yuborilishini belgilab qo'yish kerak. Murojaat yopilgan haqidagi SMS xabarnomada maxsus havola bo'ladi. Fuqaro havola orqali kirib, murojaatga tegishli tashkilotning javobi bilan tanishadi va unga roziman deb munosabat bildirishi

0: ikki mamlakatning rasmiylar va ishbilarmon doiralar vakillari ishtirokida biznes forumi o'tkaziladi. Bo'lajak muloqotlar uchun kun tartibidan O'zbekiston-Serbiya ko'p qirrali sherikligini yanada mustahkamlash masalalari o'rin olgan. Savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish hamda transport, mashinasozlik, yengil va oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, axborot texnologiyalari kabi ustuvor yo'nalishlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Tartibli mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, hududlararo va madaniy-gumanitar aloqalarni kengaytirish masalalari ham muhokama qilinadi. Summit yakunida hukumatlararo va idoralararo kelishuvlarning salmoqli to'plami qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Hindistonning kamida 10 shtatida maktab o'quvchilari ta'lim muassasalaridagi sharoitlarni yaxshilash talabi bilan namoyishlarga chiqmoqda. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Noroziliklarda asosan davlat maktablarida o'qiydigan bolalar ishtirok etmoqda. Ular yangi maktab binolari, yetarli o'qituvchilar, parta, ichimlik suvi, elektr energiyasi va hojatxonalar talab qilmoqda. 22 avgust kuni Uttar Pradesh shtatidagi Samuhi Bahadpurva qishlog'i boshlang'ich maktabining 122 nafar o'quvchisi darsga kirishdan bosh tortgan. Maktab binosi eski va avariya holatida ekani aytilmoqda. 2023 yilda uning devorlaridan biri qulab, bir o'quvchi qiz og'ir jarohat olgan. Bolalar yangi bino qurilishiga kafolat berilmaguncha darsga kirmasliklarini bildirgan. Shundan so'ng mahalliy ta'lim idorasi vakili maktabga kelib, yangi bino qurilishini va'da qilgan. Namoyishlarda 6-10 yoshli bolalar ham qatnashmoqda. Uttar Pradeshdagi yana bir maktab o'quvchilari ichimlik suvi, elektr energiyasi va parta yetishmasligidan shikoyat qilgan. Ayrim bolalar dars paytida polda o'tirishga majbur bo'layotganini aytgan. Maharashtra shtatida esa o'quvchilar o'qituvchilar yetishmasligiga qarshi namoyish o'tkazgan. Bihardagi bir qishloqda 52 yaqin o'quvchi maktabda beriladigan ovqat sifati va ichimlik suvi yo'qligidan norozi bo'lib, yuqori lavozimli amaldor bilan uchrashish uchun 4 kilometr piyoda yurgan. Hindistonda 1.5 million maktabda qariyb 247 million o'quvchi ta'lim oladi. Ularning taxminan 70% davlat, shtat yoki mahalliy hokimiyatga qarashli maktablarda o'qiydi. Mamlakatda 100 mingdan ortiq maktabda barcha sinflar uchun atigi bittadan o'qituvchi bor. Bunday maktablarda jami 2.9 million bola tahsil oladi. Shu bilan birga Hindistonda o'quvchisi umuman bo'lmagan 5.6 mingdan ortiq maktab ham mavjud. Hindiston qonunchiligiga ko'ra 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ta'lim olish konstitutsiyaviy huquq hisoblanadi. Maktablarda xavfsiz bino, ichimlik suvi, sanitariya sharoiti va har 30 nafar o'quvchiga kamida bitta o'qituvchi bo'lish kerak.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 7 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11785 so'm 30 tiyin, 1 yevro 13695 so'm 70 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 13 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 6 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Havaskor boksda Parij 2024 Olimpiada o'yinlari g'olibi o'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 26 sentyabr kuni Buyuk Britaniyaning Birmingham shahrida BP Pulse Life majmuasida tashkil etiladigan professional boks oqshomida ishtirok etadi. Mo'ydinxo'jayevga kim raqiblik qilishi hozircha noma'lum. Bu 25 yoshli Asadxo'ja uchun Queensberry bilan hamkorlikdagi ikkinchi jangi bo'ladi. U may oyida Yorkshire shahrida tashkil etilgan professional boks oqshomida Alexis Torresni mag'lubiyatga uchratgan. Mo'ydinxo'jayevning prof rekordi 2 ta g'alabadan iborat. Opta superkompyuteri 2026-2027 yil mavsumida Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishga asosiy da'vogarlarni aniqladi. Asosiy favorit Arsenal bo'lib turibdi. Uning muvaffaqiyati 21.2% ga baholanmoqda. Opta talqiniga ko'ra 2026-2027 yilgi mavsumida Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishga top 10 da'vogarlar quyidagilar. 1-o'rinda Arsenal 21.2%, Bavariya 19.9%, Manchester City 12%.

PSG 7.7 foiz, Barcelona 7 foiz, Real Madrid hamda Liverpool 5.1 foizdan, Manchester United 3.7 foiz, Inter 3.4 foiz, Aston Villa 2 foiz. PSG Chempionlar Ligasining amaldagi g'olibi hisoblanadi. O'tgan mavsum finalda Parij jamoasi Arsenalni mag'lub etgan edi. Shuningdek, Fransiya Grandi ushbu turnirda 2024-2025 yil mavsumida ham zafar quchgan.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan.
1: Oriyat donoda aniq vaqt.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Ория Донода Анық вақт. Өзбекистанда сағат 3.